הגרמני, סונטות למקלדת מאת שני מלחינים שפעלו בעיקר בספרד ובפורטוגל, דומניקו סקרלטי ואנטוניו סולר. ערכת תמרה בלטר באולפן רם תדמור, לכולכם האזנה מהנה. שמו של דומניקו סקרלטי בוודאי מוכר לרובכם המאזינים, גם אם טרם זכיתם לשמוע את כל 555 הסונטות למקלדת שכתב והקנו לו תהילה, ביצועים רבים ואין ספור הקלטות. שמו של אנטוניו סולר או האב סולר מוכר פחות. כמו סקרלטי, גם סולר כתב מספר רב של סונטות נפלאות למקלדת. כמה מהן אף עשויות להישמע כסונטות של סקרלטי. ולא בכדי, סולר עצמו כך טען תלמידו וממשיכו של סקרלטי, אך אין כל ראיות לכך שזכה ללמוד אצלו הלחנה או נגינה בצ'מבלו. שניהם כתבו סונטות למקלדת בסגנון כתיבה שרלף קירקפטריק כינה בסו קונטינואו, כלומר הן קשורות למסורת האילתור על מלודיית בץ. בשעה שלפנינו נשמיע דו שיח מוזיקלי דמיוני בין השניים. מנרינג, הביוגרף של הנדל, מתאר בביוגרפיה של המלחין תחרות נגינה ברומא בין הנדל לסקרלטי. ברוח דומה לזו וברוח כמה מצמדי הסונטות של סקרלטי, נשמיע לאחר כל סונטה של סקרלטי סונטה מאת סולר באותו הסולם. נפתח בצמד סונטות בדו דיאז מינור, את הראשונה מאת סקרלטי, שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק, ינגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את השנייה מאת סולר, שמספרה 21, תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. שימו לב כיצד סולר שומר על המשכיות ונמנע מהתנחתות בסונטה שלו.

שמענו סונטה בדו דיאז מינור למקלדת מספר 21 מאת סולר בנגינת הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה. לפניה שמענו סונטה בדו דיאז מינור שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אנטוניו סולר, או האב פדרה סולר, הוא מלחין קטלני שחי בין השנים 1729 ו-1783. הוא כתב 120 סונטות למקלדת, ברבות מהן ניכר הדמיון לסונטות של סקרלטי, שרובן נכתבו שנים קודם לכן. אף שאין ראיות לכך שלמד באופן מסודר אצל סקרלטי, אין ספק שלסולר ולסקרלטי היו הזדמנויות רבות להיפגש. סולר מונה לתפקיד אב ומאסטרו דה קפילה, מנהל המוזיקה בכנסייה אל אסקוריאל. שם נהגו המלך פרדיננד השישי ורעייתו מריה ברברה לנפוש בסתיו, לרוב בחברת סקרלטי שלימד את המלכה נגינה והלחנה. יש המשערים כי סולר אחראי ל-28 כרכי סונטות של סקרלטי שהותקו מכתבי יד באמצע המאה ה-18 ועבדו בינתיים. כמו הסונטות של סקרלטי, גם של סולר כתובות בצורה בינארית במבנה של ריקודי סוויטה ברוקית. רובן חד פרקיות, אף שנכתבו בתקופה מאוחרת יותר מאלה של סקרלטי. ולמרות הסימטריה במבנה הכללי שלהן, ברמת הפרזות המוזיקליות המרכיבות כל סונטה, ניכרת אסימטריה, אולי אף מוקצנת יותר, אצל סולר. נאזין לזוג נוסף של סונטות, הפעם בסולם פאדיאז מז'ור. את הסונטה שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, נשמע בנגינת הפסנתרן ולדימיר הורוביץ. את הסונטה מספר 90 מאת סולר, כמו כל הסונטות פרי התור שנשמע היום, תנגן הפסנתרנית אליסה דלה רוצ'ה.

שמענו שתי סונטות באפה דיאז מז'ור, את הסונטה שמספרה 319 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, ניגן בפסנתר ולדימיר הורוביץ. את הסונטה מספר 90 מאת סולר ניגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. פרט להיותו מלחין, נגן עוגב וצ'מבלו וכן קומר, פדרה סולר, כתב גם ספרי תיאוריה מאתגרים למדי שיצאו לאור ב-1762 וזכו לביקורת שלילית. באחד ממכתביו ציין המלחין שהיו מי שכינו אותו סטן בבגדי כמורה, כינוי שככל הנראה נבע גם מתעוזתו ההרמונית במוזיקה שחיבר. התיארוך של הסונטות, הן של סקרלטי והן של סולר, בעייתי. לעתים אפשר להסיק מהו העשור שנכתבה בו הסונטה, על פי מספר האוקטבות במקלדת הנדרשות לשם ביצועה. למשל, רוב הסונטות של סולר כתובות למקלדת שבה 5 אוקטבות או 61 קלידים. מעטות מהן, ככל הנראה המאוחרות יותר, נכתבו למקלדת של 63 קלידים, שהיא גדולה מזו שבפסנתר הפטישים שהיה ברשות מוצרט. צמד הסונטות הבא שנשמע כתוב בסולם פדיאז מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. אליסיה דלה רוצ'ה תנגן בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפאדי אזמינור. הפסנתרן מיכאיל פלטניוב ניגן את הסונטה שמספרה 25 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי. אליסיה דלאוצ'ה ניגנה בפסנתר את הסונטה מספר 85 מאת סולר. לפנינו צמד סונטות נוסף, הפעם בסולם פא מז'ור. את הסונטה שמספרה 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי תנגן בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר נשמע בנגינת אליסיה דלאוצ'ה.

אלה היו שתי סונטות למקלדת בפה מז'ור. את הסונטה שמספרה 85 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, נגנה בפסנתר אליס אדר. את הסונטה מספר 89 מאת סולר, נגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. צמד הסונטות האחרון בתוכניתנו כתוב בסולם רי מינור. נשמע את הסונטה שמספרה 1 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי, בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

שתי סונטות למקלדת ברמינור. שמענו את הסונטה שמספרה אחת ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את הסונטה מספר 24 מאת סולר נגנה אליסיה דלה רוצ'ה. לסיום תוכניתנו בשחור ולבן נשמע סונטה ברמימול מז'ור מספר 88 מאת סולר בנגינת אליסיה דלה רוצ'ה. אף שסקרלטי כתב עשרות סונטות כמעט בכל סולם אפשרי, כולל דו דיאז מז'ור, אין לו סונטה בסולם רה במול מז'ור, לפיכך נשאיר את המילה האחרונה בתוכניתנו למוקד.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. לפנינו שעתיים של מוזיקה, מעכשיו עד ארבע, שעתיים בסימן מוזיקה צרפתית, ממני אורי מרקוס, מקווה שתענו. ונפתח ביצירתו של דריוס מיו, חבר קבוצת השישה הצרפתית, בריאת העולם, אופוס 81. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

דריוס מיו, בריאת העולם, אופוס 81. לנארד ברנסטיין ניצח על נגנים מן התזמורת הלאומית של צרפת. ואנחנו בצרפת, הפעם עם המלחין גירו פארץ. מפרי עתו נשמע פרלוד, מרין ושנסון לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. בביצוע שנשמע מנגנים חברי אנסמבל מלוס. גירו פארץ.

זו הייתה יצירתו של המלחין הצרפתי גירו פארץ, פרלוד, מרין ושירים, משנת 1928, לחליל, לנבל ולשלישיית כלי קשת. ניגנו חברי אנסמבל מלוס. ועכשיו ליצירתנו המרכזית, המוזיקה לבלט דפני סוכלואה, משנת 1912, מאת מוריס רבל. יצירתו של רבל מגוללת בצלילים את קורותיהם של זוג נאהבים צעיר מן האי לסבוס, דפניס רואה העיזים וכלואה רואת הכבשים. אהבתם התאורה והתמימה מופרה תחופות בידי גורמים חיצוניים. פעם כאשר רואה אחר שם עינו בכלואה, ופעם כשכנופיית שודדי ים פולשת לאי בניסיון לחוטפם בכוח. את יצירתו כינה רבל סימפוניה כוריאוגרפית, הכתובה במערכה אחת בשלוש תמונות. ביומנו הוא כתב, ניסיתי להלחין ציור קיר רחב ממדים, נאמן ככל האפשר ליוון של חלומותיי, המזכירה את זו שדומיינה וצוירה בידי גדולי ציירי צרפת של סוף המאה ה-18. מוריס רבל, דפניס וכלואה, נשמע את היצירה בגרסתה המלאה, מוזיקה לבלט, כמעט כ-60 דקות משחה, קנט נגנו, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה, ההקלטה משנת 1992.

זו הייתה יצירתו של מוריס רבל, דפני סוכלואה, סימפוניה כוריאוגרפית משנת 1912. קנט נגאנו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, ההקלטה מנובמבר 1992. ואנחנו נסיים בצרפת, כמובן, כל התוכנית שלנו צרפתית. אנחנו נסיים ביצירתו של פרנסיס פולנק, פתחנו בדריוס מיו, חבר קבוצת השישה, לסיס, גם פולנק היה חבר באותה הקבוצה, ואנחנו נשמע טריו שלו, שלישייה לפסנתר, לאבוב ולבסון. הנה כאן בנגינת חברי אנסמבל נש.

פרנסיס פולנק, שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר. ניגנו חברי אנסמבל נש. זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעתיים הצרפתיות שלנו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסם כי רופא צבאי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון. למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש, שוגרו הלילה עשרות רקטות וכתב"מים לעבר ישראל. דיווח בארצות הברית, במהלך השיחה אתמול צעק הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו מטורף. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026, כאן צבי סלטון. אמש הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. הסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטה לשרקיה, שמצפון לליטני לא הרחק מהבופור. הם שובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפט בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. הלילה נמשך הירי לצפון למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש. 20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתב"ם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי הכתב"ם התפוצץ בשטח צבאי, אין נפגעים. לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. אמש כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. לפי דיווחים בארצות הברית, השיחה אתמול בין הנשיא לראש הממשלה נתניהו הייתה שיחת צעקות, ובמהלכה אף התפרץ טראמפ על נתניהו וקרא לו מטורף.

0: באתר אקסיוס וברשת CNN מדווח מפי בכירים אמריקנים כי טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בביירות שאימה לשבש את מאמציו לתיווך הסכם ראשוני עם טהרן. בין השאר אמר טראמפ לנתניהו לפי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך, שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה, כך מוסר כתבנו מואב ורדי. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 התנגדו לה, והיא תוחזר כעת לדיון בוועדת החוקה. לפי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי ימונה בידי הממשלה ולפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכהונתו תהיה כתקופת הממשלה שמינתה אותו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום רביעי עוד התחממות קלה, ביום חמישי עוד התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מידות החום המרביות, בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 27, בחיפה 26, בבאר שבע 35 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: שחרית אישית עם אלכס אב.
8: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם. אנחנו באים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. הרחבתי מיוצודיקס, אני אמיר לקח אביבי. שתהיה האזנה טובה ובוקר שקט. פותחים לפרק הקוואטינה מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור של בטהובן, אופוס 130, מנגנת רביעיית בורודין.

פרק הקוואטינה, מתוך רביעת כלי הקשת אופוס 130 של בטהובן, פתח את השעון המוזיקלי, ניגנו חברי רביעת בורודין. נשארים בתחילת המאה ה-19, פונים אל מנדלסון ואל הקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר בסול מינור. נשמע מתוכו שני פרקים, הראשון והשני, סלים אבוד אשכר מנגן בפסנתר עם תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, בניצוחו של ריקרדו שיי.

שני פרקים מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של מנדלסון, שמענו את הפסנתרן סלים אבוד אשכר עם תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, ניצח ריקרדו שאי. ומאת מוצרט, הנה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 27, סימפוניה בסול מז'ור שלו, כחל 199, הנה כאן בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית ובניצוחו של ג'פרי טייט.

התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ג'פרי טייט ישמעו פרק שני מתוך הסימפוניה מספר 27 של מוצרט. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, ממוצרט אל באך ואל הקנטת המספר 91 שלו, ברוך אתה ישוע המשיח. נשמע דואט מתוך הקנטטה הזו, מהקלטה של המקלה והתזמורת של קרן באך, וניצוחו של רודולף לוץ.

דואט מתוך הקנטטה ברוך אתה ישוע המשיח, קנטטה מספר 91 של יואן סבסטיאן באך, שמענו מתוך הקלטה של המקהלה והתזמורת של קרן באך בניצוחו של רודולף לוץ. ומאת רוברט שומן נשמע מתוך היצירה פתיחה סקרצו ופינאלה אופוס 52, הנה הפתיחה מתוכה מנגינת התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של וולפגנג סבליש.

פתיחה מתוך יצירתו של רוברט שומן, פתיחה, סקרצו ופינאלה על התזמורת הממלכתית של דרזדן, ניצח וולפגנג סבליש. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו, נפנה להמלחין הרוסי אנטון רובינשטיין, נשמע קטעי בלט מתוך האופרה שלו, השד. מיכאל הולס מנצח על התזמורת הפילרמונית של סלובקיה.

מוזיקת בלט מתוך האופרה השד של אנטון רובינשטיין. על התזמורת הפילרמונית של סלובקיה ניצח מיכאל הולס. וזה הכל, שעון מוזיקלי ראשון בשבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן בכאן כל המוזיקה. את המוזיקה בחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. שיהיה המשך בוקר שקט ונעים, אתם מוזמנים להמשיך איתנו לשחרית המוזיקלית מיד לאחר חדשות השעה 7. נשתמע.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. הערב בשבע. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. עשרות רקטות נורו הלילה לעבר עמק החולה על אף הודעת טראמפ על הפסקת אש. התקשורת האמריקנית מדווחת כי טראמפ אמר לנתניהו בשיחתם שהוא מטורף וכבוי טובה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. התחזית התחממות.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. בפצועים, מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. הם שובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, ולוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. יהי זכרם ברוך. הירי לצפון נמשך הלילה, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כתבם חדר לגליל המערבי והתפוצץ בשטח צבאי. לא היו נפגעים. התקשורת האמריקנית מדווחת כי השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה קשה, ובמהלכה אף התפרץ הנשיא וכינה את נתניהו כפוי טובה ומטורף. על פי אתר אקסיוס ורשת CNN, טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות שאימה לשבש את מאמציו להגיע להסכם עם איראן. בין השאר אמר טראמפ, כך על פי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג השתתף אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא ואמר כי דדי ברנע ראה את ביטחון ישראל לא כמקצוע ולא כקריירה אלא כברית.
3: בתקופתך כראש המוסד, דדי היקר, כתבת פרק של זהב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרק של העמקת יכולות הביצוע באיראן ומולה, פרק של בניית שותפויות מודיעיניות החוצות גבולות, פרק של טכנולוגיה, תעוזה, עומק מבצעי, פרק שבו אויבינו למדו כי ידה של מדינת ישראל ארוכה, חדה וקרת רוח.
1: ברנע עצמו אמר כי הוא עדיין מאמין ששינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד אפשרי ובר השגה.
4: יומי הראשון כראש המוסד, חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפעול.

0: על מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים, משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
1: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. הקטל בדרכים ליד מושב כוכב מיכאל ממערב לאשקלון, נהרגה אמש צעירה כבת 20. שני כלי רכב התנגשו בכביש 232. ממגן דוד אדום נמסר כי צעיר נוסף נפצע פצעים בינוניים.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
6: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. השחרית הקלאסית ליום הזה, יום שלישי בשבוע, מוזיקה שהולחנה בהשראת זריחת השמש, ציוץ הציפורים הראשון, האור הראשון בארצנו. לא נשאל מה יהיה, אנחנו שומעים והעולם שומע מה יהיה, מה אמר הנשיא טראמפ בקשר לראש ממשלתנו בשיחת הטלפון שמצוטטת בכל מהדורה של חדשות. בלעדיי הייתי בכלא, אתה מטורף, אמר לו האחד לשני ודיבר. שלמה המלך על פי התנך דיבר את שפת העצים והאבנים, חיות וציפורים, ודיבר להם. היום איש אינו מקשיב לו. הכהן המתרחץ לפני כניסתו לבית המקדש, אתם זוכרים, כתוב בתנך, רוחץ בניקיון, רחץ בניקיון כפיו, כדי לא לזהם את הקודש, את המקום הקדוש והיקר. הרוחץ בניקיון כפיו, הביטוי הזה, מתייחס לכל מי שלוקח חלק בעניינים מפוקפקים, נכון? רוחץ בניקיון כפיו כאילו הוא נקי, אבל הוא נשאר נקי. והביטוי הזה שמקורו בשפה הלטינית, יד רוחצת יד, הוא דווקא חיובי במקור. הוא מתייחס למנהיגים העוזרים זה לזה כדי למשול ולטעות פחות בשלטון. היום הוא כבר התהפך הביטוי, יד רוחצת יד. היום אליה הוא מיוחס לאנשי ציבור נחלוליים הפועלים יחדיו במחשכים. בוקר טוב מאזינים יקרים, אנחנו נמצא מנוחה ותשובות לשאלה הקשה מנסו, מה יהיה, מה יהיה ועד מתי. היצירה הראשונה של היידן, רביעיית כלי קשת, זריחה, כל המוזיקה תהיה על זריחה ואור ראשון היום, פרק ראשון של היידן, הכינור הראשון מנגן מנגינה מטפסת מעלה מעלה, מדמה את טיפוס השמש בשמיים לאורך כל הפרק, מנגנת רביעיית המדאוס. בוקר טוב.

השעה עכשיו 7:15, שמענו יצירה של היידן, רביעת כלי קשת, הזריחה, הפרק הראשון. נגנה רביעת המדאוס. פרד גרופה הוא המלחין הבא, זריחה, יצירה שלו, מתוך הקניון הגדול. פרד גרופה נולד בניו יורק, בשנת 1892 למשפחה מוזיקלית. גם ביצירה הזו מלווה המוזיקה את זריחת והתקדמות השמש בשמיים. אנטל דוראטי מנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט.

שמעתם את הקניון הגדול, פרק ממנו. פרד גרופה, המלחין שנולד בניו יורק ב-1892 למשפחה מוזיקלית, שמענו את אנטולד דוראטי. אנטולד דוראטי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט, והשעה 7:23 דקות. 7:23, והמלחין הבא הוא ריכרד שטראוס. הוא חיבר מוזיקה בהשראת האלפים השוויצרים, האלפים הגבוהים, שכיפות השלג שלהם ליוו את הטיפוס של משלחת בשנת 1925. משלחת שבקושי הגיעה לפסגה, בסופו של דבר התגברה על סופת שלגים שסיכנה את חיי כל פני המשלחת, והגיעה בשלום, בשלום ליעדה. מנגנת התזמורת האירונית של דרזדן בניצוחו של רודולף קמפה.

וכך, כך נגמרת ההקלטה של היצירה ששמענו עכשיו, ריכרד שטראוס, קמפה, רודולף קמפה, התזמורת של דרזדן, טיפוס על האלפים. והנה המלחין אלברטו חינסטרה, שם היצירה השחר, הפרק המסיים את הבלט הזה, פנמבי, משנת 1937. פנמבי, שמה של נסיכה, בת כפר, מן התקופה שלפני הגילוי של דרום אמריקה על ידי האירופים. אלברטו חינסטרה הוא מלחין ארגנטיני, מגדולי המלחינים של אמריקה הלטינית, שמו נישא שם בפי כל. האגדה העתיקה מקורה בימים שלפני גילוי יבשת אמריקה כאמור. ז'יזל בנדור מנצחת על התזמורת הסימפונית של לונדון. 5 דקות. שחר.

או ראשון זריחת השמש מאת אלברטו חינסטרה. שמענו את ז'יל בן דור מנצחת על התזמורת הסימפונית של לונדון. ועכשיו מוזיקה של ביזה, זריחה, גם פה זריחה, זריחה מעל סביליה, אינטרמצו, קטע ביניים לאקורדאון, עיבוד לאקורדאון מתוך האופרה קרמן של ביזה. מנגדים קסניה סידורובה באקורדאון עם התזמורת על פילהרמונית בורוסן מאיסטנבול.

בוקר טוב, בוקר טוב, 7:41 דקות. אתם מאזינים לשחרית הקלאסית בחן כל המוזיקה. זריחה מעל סביליה, שם הקטע ששמענו, בעיבוד לגיטרה, יצירה של ז'ורז' ביזה, קרמן. נגנה באקורדיאון, קסניה סידורובה, עם תזמורת פילהרמונית. בשם בורוסן מאיסטנבול. אדוארד קריג, בסתיו, עברנו תקופה. בסתיו, אצלנו קיץ היום, לא הזכרנו את החדשות, 26 מעלות עוד מעט ברוב חלקי הארץ, 37 באילת. כך גם בירושלים, 37 מעלות. אם כן, היצירה של גריג בסתיו חיבר מוסיקה שחוברה בשנת 1865, כשהיה בן 22. נמי ירבי מנצח על הפתיחה התזמורתית הזו של אדוארד קריג, בסתיו.

מאזינים יקרים, עד כאן השחרית הקלאסית שבחרנו לבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, השניים ביוני. בקטו השכמה קלה לכולם, נודה לאורך שלנו שבחר את הקטעים שהוא שמעתם, איתי ביינר שמו, עמוץ פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי בתל אביב, שחרית קלאסית ליום שלישי מסתיימת. יום בטוח, יום שקט. הלוואי לכולנו.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
2: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
1: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
2: הוא עשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
1: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
3: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
1: בכ"ט בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
4: Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes.
5: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against.

0: לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. הערב בשבע. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפט בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר הלילה שתי רקטות וכתבם לעבר הצפון, על אף הודעת הנשיא טראמפ על הפסקת אש. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, התחממות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. חיזבאללה תקף גם הלילה את צפון ישראל, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל יירט שתי רקטות ששוגרו לעבר עמק החולה, כתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. כתבנו רובי המשלג מוסר כי גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
3: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית להתקדם כמה שיותר צפון על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
1: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בוושינגטון יערך היום סבב נוסף של שיחות בין שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נדה חמד מעווד. על הפרק, התוכנית לפירוק חיזבאללה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך השיחות לא תשיג ישראל את כוחותיה מדרום לבנון. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד, במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא, דדי ברנע, יחל ברנע הצלחה למחליפו.
4: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
1: הפגנות החרדים אתמול. חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי הרב אברהם שטרנפלד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם, כדבריו.
5: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
1: תגיד. חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה

0: רונן מרלי הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.

ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן. עורכת תמרה בלטר. שמונה וחמש דקות, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של אדוארד אלגר. נשמע גם מיצירות רבל, בטהובן, מוצרט, אולמס, ברמס, בצביץ' ועוד. האזנה טובה לכולנו. המלחין האנגלי אדוארד אלגר נולד בשניים ביוני 1857. נפתח את ארוחת הבוקר בפרק שחותם את הסימפוניה מספר 1 בלה במול מז'ור, אופוס 55 פרייטו, אחת מתוך שתי סימפוניות שהשלים המלחין בחייו. על תזמורת פילרמוניה מנצח ג'ון ברבירולי.

זה היה פרק הפינאלה מתוך הסימפוניה מספר 1 בלה במול מז'ור, אופוס 55 מאת אדוארד אלגר. ג'ון ברבירולי ניצח על תזמורת פילרמוניה. מתוך חמישיית הקלרנית בלה מז'ור כחל 581 של מוצרט, נשמע את הפרק השני בנגינת הקלרניתן אלי אבן ורביעת אלכסנדר.

הקלרניתן אלי אבן וביית אלכסנדר ניגנו את הפרק השני מתוך חמישיית הקלרנית בלמז'ור, כחל 581 מאת מוצרט. בקונצרט לערב שבת בשישי הקרוב בשש נציין 200 שנה למותו של קרל מריה פון ובר. נשמע שתיים מתוך שש יצירות שחיבר בעבור הקלרניתן הנודע היינריך ברמן, לאחר שפגש בו במרס של שנת 1811. הבוקר נשמע את הפרק הראשון, מתוך גרנד דואו קונצרטי, אופוס 48 של ובר. מנגנים קולין לוסון בקלרנית וניל פרס דה קוסטה בפורטפיאנו.

האזנו לפרק הראשון מתוך גרנד דואו קונצרטי, אופוס 48 של קארל מריה פון ובר. שמענו את קולין לוסון בקלרנית וניל פרס דה קוסטה בפורטפיאנו. בערב שבת, כאמור, יצירות נוספות לקלרנית מאת ובר לציון 200 למותו. 200 שנה מלאו גם ליצירה מוקדמת מאת אקטור ברליוז, הפתיחה לאופרה השופטים החופשיים, אופוס 3 ללברית של ידידו אומבר פרן. הפתיחה משנת 1826 שנשמע מיד היא החלק היחיד שנותר במלואו מהאופרה. על תזמורת לסייקל המאות מנצח פרנסואה גזוויירות. השופטים החופשיים.

את הפתיחה לאופרה השופטים החופשיים, אופוס 3 מאת הקטור ברליוז, שמענו בביצוע תזמורת לסיקל, בניצוח פרנסואה גזוויה רוט. מתוך תקליטור חדש יחסית של הפסנתרן בנקט פושברי, המיוחד ליצירות מאת מלחינות, נשמע הבוקר את הסונטינה השנייה מאת המלחינה, הכנרת והפסנתרנית הפולניה, גרז'ינה בצביץ'. מנגן כאמור, בנקט פושברי.

שמענו סונטינה שנייה לפסנתר, מאת גרז'ינה בצביץ'. ניגן הפסנתרן בנגט פושברי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו בפתח שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר העורכת ואני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים, שיהיה לנו בוקר שקט. לוואלס, הוואלס של מוריס רווה, לפתח את השעה השנייה. על התזמורת הפילרמונית המלכותית סטוקהולם, מנצח סקרי אורמו.

לוואלס, הוואלס של רבל. שמענו את התזמורת הפילרמונית המלכותית, סטוקהולם. ניצח, סקרי אורמו. ולמשהו קצת פחות מוכר. נשמע שיר ווריאציות לפסנתר בארבע ידיים, אני חושב עלייך, הלחנתו של בטהובן לשיר מאת גוטה. את היצירה, מעזבונו של המלחין, שרה זמרת הסופרן מריה פרנטה, קלן בריינט ודמיטרי רחמנוב, מנגנים בפסנתר פטישים.

אני חושב עלייך, שיר ווריאציות לפסנתר בארבע ידיים, שהלחין בטהובן למילים של גוטה. שרה זמרת הסופרן מריה פרנטה, קלן. בריאנט ודמיטרי רחמנוב ניגנו בפורטפיאנו. והנה אינטרלוט תזמורתי מתוך עוד הסימפונית ששמה הלילה והאהבה, מאת המלחינה אוגוסטה אולמס. את היצירה מ-1888 מנגנת התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ בניצוח פטריק דבר.

זה היה אינטרלוד תזמורתי מתוך עודה סימפונית, הלילה והאהבה, מאת המלחינה אוגוסטה אולמס. פטריק דבה ניצח על התזמורת הפילרמונית ריינלנד פלץ. לפנינו הפרק הרביעי שחותם את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, אופוס 106 מאת אנטונין דבוז'ק, מנגנת רביעיית ארטמיס.

רביעיית ארטמיס ניגנה את הפרק שחותם את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, אופוס 106 מאת אנטונין דבוז'ק. נחתום ביצירה נוספת של חתן השמחה, אדוארד אלגר, שנולד בשניים ביוני 1857. ביצוע יצירתו המונומנטלית, חלומו של גרונטיוס מ-1900, עומדת במרכזו של הסרט המקלה, שמוקרן בימים אלו בבתי קולנוע בארץ. נשמע לסיום ארוחת הבוקר פרק מהחלק השני של היצירה, שבו נשמתו של גרונטיוס נפרדת מגופה ומתחילה את מסעה אל השמיים. גרונטיוס פוגש במהרה את המלאך ששמר עליו במשך כל חייו ומדריך אותו בהמשך המסע. על סולנים, קונצרט גבריאלי ומקהלת הנוער הפולנית הלאומית מנצח פול מקריש.

האזנו לפרק השני, לפרק מהחלק השני של חלומו של גרונטיוס מאת אלגר. פול מקריש ניצח על סולנים, קונצרט גבריאלי ומקהלת הנוער הפולנית הלאומית. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם ליצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. בזמן שנותר נשמע דומקה ופוריאנט מתוך קטעי פסנתר של אנטונין דבוז'ק בנגינת ויליאם הווארד.

שמענו דומקה בדו מינור ופוריאנט בסול מינור מתוך אופוס 12 של דבוז'ק. ניגן בפסנתר, ויליאם הווארד.

0: כאן, איילה חסון,
1: כאן,
0: רועי קייס,
2: כאן,
0: איתי בלומנטל,
3: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיד

מוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12, נשמע חמישיית כלי קשת מאת בטהובן, שישה מומנטים מוזיקליים של שוברט, וצ'כרזאדה מאת רימסקי קורסקוב. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. אין לדעת למה חמישיית כלי הקשת שכתב בטהובן ב-1801, זמן קצר אחרי שש הרביעיות אופוס 18 וסונטת אור הירח, לא נהנתה מאותה מידת הצלחה שזכו לה יצירותיו הקאמריות האחרות. זו חמישיית המיתרים המקורית היחידה שכתב המלחין. שתי חמישיות נוספות הן עיבודים של יצירות אחרות, והיא שאפתנית בהיקפה ובסגנונה, המבשר על תחילת התקופה האמצעית בקריירה של המלחין. לחמישייה ארבעה פרקים, ושוררת בה אווירה אופטימית ומלאת חיים. הפרק הרביעי מתייחד בכתיבה סוערת, ובקטעי טרמולו רבים אשר זיקו את החמישייה בכינוי הסערה. נשמעת היצירה בביצוע חברי האוס מוזיק. מוניקה הגט ופבלו בזנוסיוק בכינורות, הוויולנים רוג'ר צ'ייס וסיימון ויסלר, והצ'לן ריצ'רד לסטר.

שמענו את חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור אופוס 29 מאת בטהובן. ניגנו חברי האוס מוזיק מלונדון עם הכנרת הראשונה מוניקה הגט. נשמע כעת שישה מומנטים מוזיקליים מאת שוברט, שראו אור ב-1828, שנת חייו האחרונה של המלחין. שניים מתוכם ראו אור בנפרד עוד קודם לכן. הקטע השלישי תחת הכותרת נעימה רוסית, והקטע האחרון תחת השם קינת הטרובדור. את הכותרת מומנטים מוזיקליים לא נתן להם שוברט, אלא המוציא לאור שלו. והדעות חלוקות על פירוש המילה מומנט, שפירושה רגע אבל גם תנועה. אלו יצירות שאינן מאתגרות טכנית, ונועדו ללא ספק לקהל של חובבים משכילים. ששת המומנטים המוזיקליים זכו להצלחה מסחרית מרגע שיצאו לאור, ועד היום הם בין יצירותיו האהובות ביותר של שוברט. נשמע אותם בנגינתו של יאן פרמולן, המנגן בפסנתר משנת 1826, מאת בונת הפסנתרים ננט שטרייכר.

שמענו שישה מומנטים מוזיקליים מאת שוברט, ניגן בפסנתר מוקדם, יאן פרמולן. לסיום היצירות הגדולות, נשמע אתה את הסוויטה הסימפונית שחרזדה, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. הוא חיבר אותה ב-1888, וניכרת בה השפעתה של הפואמה הסימפונית תמרה מאת בלקירב, העוסקת בנושא דומה. הגם שהסוויטה מבוססת באופן רופף על כמה מסיפורי אלף לילה ולילה, המלחין הבהיר בכמה הזדמנויות שאין לראות ביצירתו מוזיקה תוכניתית ולחפש בה התייחסויות ספציפיות לפרטים מתוך הסיפור. במקום זאת, יש לראות בה יצירה סימפונית בהשראת תרבויות המזרח, שנועדה לעורר במאזין אסוציאציות אקזוטיות כלליות. הוא התחבט בין כותרות מוזיקליות שגרתיות לארבעת הפרקים, פרלוד, בלדה, אדאג'ו ופינאלה, לבין כותרות הלקוחות מתוך סיפורי אלף לילה ולילה. לבסוף, גמר עומר לדבוק בכותרות הפשוטות, אבל היצירה התפרסמה תחת הכותרות הסיפוריות נגד רצונו. על כל פנים, רימסקי קורסקוב ציין כי שני המוטיבים הפותחים את היצירה הם תיאוריים. הראשון, בצלילים נמוכים וכבדים, מייצג את הסולטן קשה הלב, שהריאר, הטובע שתשלח אליו מדי לילה, בתולה שאותה יוציא להורג למחרת. והשני, בכינור סולו מלווה בנבל, את שהרזד, המספרת לו מדי ערב סיפור לא גמור, כדי שישאיר אותה בחיים יום אחד נוסף. שני הנושאים הללו, שלובים וכלואים בכל פרקי היצירה, ומשמשים לה

כדבק מאחד. רימסקי קורסקוב נחשב לאחד מטובי המתזמרים בכל הזמנים, ובשחרזאדה מופגן כישרונו התזמורי במלוא תפארתו. למשל, בפתיחת הפרק השני, שבה מנגן הבסון מעל המקהלה של ארבעה קונטרבסים סולנים. או הגוון העשיר הנוצר בפרק השלישי, כשהקרן האנגלית מכפילה את הצ'לי המנגנים בצלילים גבוהים. נשמע אתה את היצירה כולה בביצוע תזמורת אנימה אטרנה, מנצח ז'וס ון אימרסל.

שמענו את הסוויטה הסימפונית שחרזדה, מת ניקולאי רימסקי קורסקוב. ז'וסוון אימרסל ניצח על תזמורת אנימה אטרנה. עד כאן היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס. מוזמנים להישאר איתנו.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אז במצב הנוכחי
0: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
2: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
0: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
2: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
0: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
2: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
0: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
3: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
4: זהו זה, ולא אחרת.
0: החמישייה הקאמרית.
5: Haven't the Jewish people suffered enough?
0: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
6: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: טל ברמן.
9: כאן.
8: איילה חסון.
10: כאן.
8: רועי קייס.
11: כאן.
8: איתי בלומנטל.
12: כאן.
8: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
13: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות הערב. בלבנון מדווחים על שלושה הרוגים בתקיפות צהל, כתבם חדר לאצבע הגליל, אין נפגעים. במשטרה אומרים כי יבואו חשבון עם כל מפרי החוק בהפגנות החרדים אתמול. שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לחן ביאר.
16: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד פעם חודשים במחלקה הפנימית, סטאג'ר, יחד עם בת זוגו, לימים אשתו, שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה

0: רדים אתמול, דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, אמר כי למשטרה אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, אך היא תבוא חשבון עם כל מפרי החוק.
1: אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע, ולא נאפשר את זה. אמר אתמול המפכ"ל, דני לוי, שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל, כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה, ברגע שזה הולך להפרת סדר, שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים.
0: דובר המשטרה אמר את הדברים בתוכניתם של קרן אוזן ועקיבא נוביק. רב סרן במילואים ב' שנמצא בפעילות מבצעית בלבנון, אמר במשדר שגיוס חרדים יכול להיעשות רק באמצעות שיח.
2: הבאתי לפלוגה שלושה חרדים. התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע את אחד, אלא באים לשמוע ולהבין. הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי. אם אתם שואלים, צריך אנשים? כן, חד משמעית צריך אנשים. דרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
0: שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה הוא חצה את הרף של 19 מיליארד דולר. זינוק של עשרות אחוזים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עסקאות מחר של מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל את הייצוא הביטחוני ומהוות יותר מרבע מהיקף העסקאות.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר לציון 40 שנה להיווסדה. המנצח קלאודיו אבדו יזם את הקמתה בשנת 1986 במטרה לטפח דור חדש של מוזיקאים מצטיינים. ואנחנו נפתח בהקלטה שלו, של אבדו, עם התזמורת הצעירה שאותה הוא הקים ביצירתו של מודסט מוסורגסקי, לילה על הר קרח.

כן, בהחלט מגיע להם. לילה על הר קרח, מאת מוסורגסקי, קלאודיו אבדו, ניצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, אורחת הזרקור שלנו השבוע. בתוכניותינו השבוע אנחנו מציגים לא רק מהקלטותיה של תזמורת הנוער על שם מאלר, אלא גם מבחר הקלטות של התזמורת הקאמרית מאלר, שנוסדה בשנת 1997 מתוך תזמורת הנוער, אחרי שחבריה בגרו וביקשו להמשיך לנגן יחד. ורק נזכיר שחלה כמובן הגבלת גיל על תזמורת הנוער, גיל נגניה משתרע מ-16 עד 26. אז נמשיך באווירה הסלאבית שלנו ממוסורגסקי, נעבור עכשיו לדבוז'ק, נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו המפורסם בסימינור, דניאל הרדינג מנצח על התזמורת הקאמרית על שם מאלר, עם הסולן סטיבן איסרליס, בצ'לו. הנה, דבוז'ק.

דבוז'ק, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בסי מינור, אופוס 104. דניאל ארדינג ניצח על התזמורת הקאמרית על שם מלר, עם הסולן סטיבן איסרליס, בצ'לו. נחזור עכשיו לתזמורת הנוער על שם גוסטב מלר, הפעם נשמע אותה בסימפוניה העשירית במי מינור, אופוס 93, מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. היצירה הזאת נכתבה כפי הנראה בקיץ 1953, חודשים ספורים לאחר מותו של סטלין, ואפשר שהיא מסמלת את תחושת השחרור וההקלה שחש המלחין בעקבות מותו של הרודן הרוסי שמרר את חייו. יש הגורסים כי הפרק השני שלה, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של סטלין עצמו. בפרק השלישי שילב שוסטקוביץ' שני מוטיבים אישיים, את חתימת הצלילים הכמעט קבועה שלו, DSCH, כלומר רה, מי במול, דו וסי, לצד מוטיב נוסף בהשראה דמותה של תלמידתו האהובה, אלמירה נזירובה. השם אלמירה יוצר בתעתיק לתווים את הצירוף מי, לה, מי, רה, לה. בדרך הזו הנציח שוסטקוביץ' את שמו ואת שם ידידתו ביצירתו. שני הנושאים המוזיקליים הולכים ומתקרבים זה לזה ככל שהמוזיקה עולה ומתגברת, כמעט נוגעים זה בזה, מסתחררים זה סביב זה, כבמחול. אגב, בשנותיה האחרונות עלתה אלמירה לישראל והתגוררה בחיפה, ובה גם הלכה לעולמה לפני 23 שנים. העשירית של שוסטקוביץ', דוד אפקם, מנצח על תזמורת הנוער על שם מלר, וההקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל זלצבורג בקיץ 2010. משך ההקלטה כ-50 דקות. העשירית של שוסטקוביץ'.

הסימפוניה העשירית של דימיטרי שוסטקוביץ', דוד אפקם ניצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר. ואנחנו נסיים גם עם שוסטקוביץ', נשמע לסיום את הפרק השני והשלישי של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, הסולן אלכסנדר מלניקוב עם התזמורת הקאמרית על שם מאלר בניצוח תיאודור קורנסיס. וכאן גם ניפרד, תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות.

0: איילה חסון
1: כאן,
0: רועי קייס
2: כאן,
0: איתי בלומנטל
3: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.

הנעימה הנוגעת הזו הייתה שיר הערבה הבוכייה, מתוך המוזיקה של סמואל קולריץ' טיילור לאוטלו של שייקספיר. על תזמורת צ'ינקה ניצח פאוזי היימור. 2:03, שלום לכם וצהריים טובים. אני מתי ליפשיץ, אלווה אתכם במוזיקה, באולפן, מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו נשאר עוד קצת עם צליל החצוצרה, בקונצ'רטו לחצוצרה, במי במול, מאת יוזף היידן. החצוצרן אדולף הרסף מנגן עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, קלאודיו אבדו מנצח. אם אתם בדרכים, אנא עשו בזהירות, שתהיה האזנה מהנה.

חצוצרן אדולף הרסת והתזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבדו בקונצ'רטו לחצוצרה במי במול מאת יוזף היידן. ועוד טיפה חצוצרה, הנה אגדה לחצוצרה ופסנתר מאת המלחין והכנר הרומני ג'ורג' אנסקו. נשמע את הנגינה של וינטון מרסליס עם ג'ודית לין סטילמן בפסנתר.

וינטון מרסליס וג'ודית לין סטילמן באגדה מאת ג'ורג' אנסקו. ועוד אגדה סלאבית אחת, מכשפת הצהריים, פואמה אופוס 108 מאת אנטונין דבוז'ק, על פי סיפור סלאבי עממי מסמר שיער. על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מנצח רפאל קובליק.

מכשפת הצהריים, פואמה מאת אנטונין דבוז'ק. שמענו את תזמורת רדיו בווריה, בניצוח רפאל קובליק. מדבוז'ק נמשיך למלחין והמוזיקולוג הצ'כי יוזף בוגוסלב פרסטר, יליד 1859, חיים ארוכים, הלך לעולמו ב-1951. מפרי עתו הנה פרק ראשון מתוך שלישיית פסנתר מספר 2, הנה חברי שלישיית קינסקי מפראג.

זה היה פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 38, מאת המלחין הצ'כי יוזף בוהוסלב פרסטר. ומתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של צ'ייקובסקי, נשמע את הפרק השני, ינגן אנדרי גברילוב בפסנתר עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של ריקרדו מוטי.

הפסנתרן אנדרי גברילוב בפרק השני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של צ'ייקובסקי. נסיים את השעה במלחין בו פתחנו סמואל קולריץ' טיילור, המלחין האנגלי. נשמע את האריה On a Way, אורי אהובה, מתוך הקנטטה משתי החתונה של היוואטה, הראשונה מבין שלישיית הקנטטות, שירת היוואטה. זמר הטנור ארתור דייוויס שר עם תזמורת האופרה הלאומית של ווילס בניצוח קנת אלווין.

0: On Away, Awake Beloved, מתוך הקנטטה, משתי החתונה של היוואטה, מאת קולריץ' טיילור. שלוש ודקה בכאן כל המוזיקה, נצא לשתי דקות של הפסקה, ונשוב ברישום לפסנתר, מאת שרל ולנטן על כאן.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר, ועיקרן תחילה.
3: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
4: אנו מכריזים בזאת.
3: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
5: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
3: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
6: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
3: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
6: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
3: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
7: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית כרמל ואורחים,

נקישת התוף בשדות, רישום לפסנתר מאת שרל ולנטן אלקן, שמענו בנגינתו של מרק ויינר. נשאר עם נקישת התוף, הנה מחול טמבורין, מתוך האופרה דרדנוס מאת רמו. נשמע את נגני טאפל מוזיק בהובלת ז'ין למון.

משחק הזוגות, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק. שמענו את הפילהרמונית של ברלין בניצוח לורין מזל, הקלטה מ-1979. לפני כן שמענו טמבורין מתוך האופרה דרדנוס של רמו. נמשיך למוצרט, פרקים שני ושלישי מתוך הקונצ'רטו לאבוב בדו מז'ור 314 ברשימת כחל. נשמע באבוב את ריי סטיל עם התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבדו.

הבובן רי סטיל ותזמור את שיקגו בניצוח קלאודיו אבאדו בפרקים שני ושלישי מתוך קונצ'רטו להבוב בדו מז'ור של מוצרט. נעבור למלחינה שהייתה גם נגנית אבוב, המלחינה הבריטית רות גיפס. נשמע מפרי אתה פואמה סימפונית לתזמורת קטנה ושמה אמברווליה. אמברווליה היה חג חקלאי רומי עתיק שהוקדש לטיהור השדות וברכת היבול, לכבוד אלת האדמה והפריון קרס ולכבוד האל בקחוס. נשמע את הפואמה אמברווליה של רות גיפס בנגינת התזמורת הפילהרמונית של BBC בניצוח רומון גמבר.

אמברווליה, פואמה סימפונית מאת המלחינה האנגליה רות גיפס, רומן גמבה, ניצח על התזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי. הפילרמונית של הבי-בי-סי, סליחה. הזכרנו את האל בקחוס, אז הנה יצירה מוקדמת מאת קלוד דה-בי-סי, סוויטה קצרה ושמה מצעד הניצחון של בקחוס. נשמע שלושה קטעים מתוכה, הסוויטה אגב הולחנה כנראה במקור לתזמורת, אבל בידינו שרדה רק גרסה לשני פסנתרים. הסוויטה מבוססת על שיר מאת המשורר תיאודור דה בנביל, ושמו הניצחון של בקחוס בשובו מהודו. הנה דואו הפסנתר ג'נובה ודימיטרוב.

מצעד הניצחון של בקחוס. יצירה מוקדמת של קלוד דביסי, ניגן דואו הפסנתר ג'נובה ודימיטרוב. ולסיום, הנה פרק הפינאלי של הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת מוריס רבל. נשמע את פסקל רוז'ה עם התזמורת הסימפונית מונטריאול בניצוח שארל דיטואה.

פסקל רוג'ה, בפרק השלישי והאחרון מהקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור של רבל. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, אני נשאר כאן, לא הולך לשום מקום, מוזמנים להישאר איתי גם בשעתיים הבאות, מכאן לשם.

מתי ליפשיץ ממשיך איתכם היום באולפן עד השעה 6. עומר פרנקל יחכה לנו ב-7 בסטודיו ענת בתל אביב לשידור חי מהקונצרט השלישי בסדרה אנטנה, היום עם רביעיית המיתרים קרמל ואורחים. אנחנו בשעתיים הקרובות נשמע מוזיקה מאת ובר ומנדלסון ושוברט וליסט ועוד ועוד, בטהובן. ואנחנו בעצם כבר מוכנים להמשיך במוזיקה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, אנחנו נמשיך ונפתח בפתיחה לאופרה אבו חסן מאת קארל מריה פון ובר. על השטאצקפל דרזדן מנצח גוסטב קון. שתהיה האזנה מהנה.

זו הייתה הפתיחה הקצרה לאופרה אבו חסן מאת קארל מריה פון ובר. נמשיך בפרק הפותח את שלישיית הפסנתר מספר 1 ברי מינור של פליקס מנדלסון. מנגנים לאונידס קוואקוס, כינור, פטריק דמנגה, צ'לו ואנריקו פאצ'ה, פסנתר.

פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת ברמינו מאת פליקס מנדלסון. ומתוך חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור של פרנץ שוברט, דו 956, אחת מיצירותיו הקאמריות האחרונות, נשמע את פרק האדאג'ו השני, עד שלאנטרולס מרק מצטרף לחברי רביעיית ארטמיס.

הפרק השני, מתוך חמישיית כלי הקשת בדום מז'ור של פרנץ שוברט, שמענו את חברי רביעיית ארטמיס עם הצ'לנט רולס מרק. וזוהי הפואמה הסימפונית אורפאוס, פריטו של פרנץ ליסט, פרנסואה קזביר רוט, מנצח על תזמורת המאות.

תזמורת המאות בניצוח פרנסואה קזביר רוט בפואמה אורפאוס מאת פרנץ ליסט. ועוד סביב דמותו של אורפאוס, המוזיקאי הגיבור היורד אל השאול להציל משם את אהובתו. הנה זמרת הסופרן אנסופי פון אוטר באריה מתוך האופרה אורפאו והאורידיצ'ה מאת כריסטוף ויליבלד גלוק.

האריה של אורפאו לארוחות שומרות השאול, מתוך האופרה אורפאו והאורידיצ'ה מאת גלוק, שמענו את זמרת הסופרן אן סופי פון אוטר, עם מקהלת מונטוורדי, תזמורת האופרה של ליון, והמנצח ג'ון אליוט גרדינר. נסיים בעוד קצת אופרה, שטרייסר הווריאציות של בטהובן, על האריה סבול בלאר, מתוך נישואי פיגרו של מוצרט, מנגנים יהודי מנוחין, כינור, וילהלם קמפף, פסנתר.

0: וריאציות על נושא מתוך נישואי פיגארו של מוצרט מאת לודוויג ון בטהובן. ניגנו יהודי מנוחין ווילהלם קמפף. דקה לחמש בכאן כל המוזיקה. הפסקה קצרה ונשוב עם עוד פתיחה לאופרה של קארל מריה פון ובר, הקלה החופשי.
1: פתוח!
2: אם כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
3: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
2: נו?
4: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
5: ישראל, דוס
6: פואן. Thank you, Europe!
7: לא.
8: אני נינה.
9: סיימת?
7: כן.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: טלי מורנו.
12: כאן.
11: שאול אמסטרדמסקי.
13: כאן.
11: אליאור לוי.
14: כאן.
11: גילי כהן.
15: כאן.
11: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. הערב בשבע. כאן כל המוזיקה.

התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של לנרד ברנסטיין בפתיחה לאופרה הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר. נמשיך לפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר ברמינור של אלכסנדר זמלינסקי, השלישייה אופוס 3, יצירה שזכתה להערכה של יואנס ברמס, ובכך התחילה לסלול את דרכו לקריירה של המלחין הצעיר. ינגנו חברי שלישיית בוזר.

זה היה הפרק הראשון מתוך השלישייה אופוס 3 מאת אלכסנדר זמלינסקי, ניגנו חברי שלישיית בוזר. ומתוך הסימפוניה מספר 4 גם היא ברה מינור מאת אנטונין דבוז'ק, נשמע את הפרק השני. על הפילהרמונית של ברלין מנצח רפאל קובליק.

הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית מאת אנטונין דבוז'ק. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית הזו, הנה קצת מהברוק. נשמע סונטה לחליל וקונטינואו במי מז'ור מאת יואן סבסטיאן באח, כאן בגרסה יפה לחליל ודואו גיטרות. נשמע את מרינה פיצ'יניני בחליל עם דואו הגיטרות ברזיל.

סונטה לחליל וקונטינוע במי מז'ור מאת יואן סבסטיאן באך. ניגנו מרינה פיצ'יניני בחליל עם דואו הגיטרות ברזיל. נסיים ברונדו שחותם את הסרנדה התזמורתית מספר אחת של ברמס. התזמורת קונצרט חבאו המלכותית מנצח ברנרד הייטינק.

פרק הסיום של הסרנדה התזמורתית מספר אחת מאת יוהנס ברמס. ועד כאן, מכאן לשם, לשעת בין ארבעים זו. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו, ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההזנה. מיד אחריי יהיה כאן אמוץ פרידמן, ובשעה שבע, שידור חי מסטודיו אנט בתל אביב, הקונצרט מספר 3 בסדרה אנטנה, הערב עם רביעת המיתרים, קרמל ואורחים נוספים. מוזמנים להאזין וגם לצפות בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. בכל אופן, שיהיה המשך ערב בטוח, רגוע ושקט. תודה רבה על ההזנה, להתראות.

0: טלי מורנו
1: כאן,
0: שאול אמסטרדמסקי
2: כאן,
0: אליאור לוי
3: כאן,
0: גילי כהן
4: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, השעה כעת שש, ואנחנו מזמינים אתכם לשעה של קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט. אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. נפתח בתהלוכת הסרדר מתוך רישומים קווקזיים של איפוליטו ויבנוב. נשמע את תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי.

תהלוכת הסרדר מתוך רישומים קווקזיים מאת איפוליטו ויבנוב, שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אומנדי. ועכשיו פולקה מזורקה לתזמורת מאת לומבי. נשמע את התזמורת הלאומית של רדיו דנמרק בניצוח גנדי רושדסטוונסקי.

שמענו פולקה, מזורקה לתזמורת מאת לומבי, התזמורת הלאומית של רדיו דנמרק, בניצוח גנדי רוש דסטפנסקי. ועכשיו פרק ראשון, מתוך סינפוניה קונצרטית, אופוס 19 לכינור וביולה מאת שניידר, נשמע את ורנר גרובהולץ בכינור, יורגן קוסמאול בביולה, עם אקדמיה סנט מרטין, בניצוח איונה בראון.

שמענו פרק ראשון מתוך הסינפוניה הקונצרטית אופוס 19 לכינור וביולה מאת שניידר. שמענו את ורנר גרובהולץ, כינור, יורגן קוסמאול בביולה עם חברי אקדמיה סנט מרטין בניצוח איונה בראון. Whistle While You Work, המסר האופטימי הזה מתוך הסרט שלגיה ושיבת הגמדים. נשמע את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דונלד פרייזר.

Whistle while you work. לא בכל עבודה זה מסתדר. יש עבודות שזה לא ילך. וזה מתוך הסרט שלגיה ושיבת הגמדים. שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דונלד פרייזר. נשמע עכשיו את הרומנסה השלישית מתוך שלוש רומנסות אופוס 94 מאת שומן. דגלס בויד, אבוב, מריה ז'ואאו פירש, בפסנתר.

שמענו את הרומנצה השלישית מתוך שלוש רומנצה אוטובוס 94 מאת שומן. ניגנו דגלס בויד באבוב עם מריה ז'ואאו פירש בפסנתר. ועכשיו פרק שלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת מאת דורה ברייט. סמנתה וורד בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח צ'רלס פיבלס.

פרק שלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת מדורה ברייט, שמענו את סמנתה וורד בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח צ'רלס פיבלס. לפנינו הוואלס פרחים ונשיקות מאת ולטויפל, נשמע את התזמורת הפילרמונית הסלובקית בניצוח אלפרד ולטר.

פרחים ונשיקות, ולס מאת ולטויפל, שמענו את התזמורת הפילרמונית הסלובקית בניצוח אלפרד ולטר. ועכשיו רפסודיה הונגרית מספר 15, המכונה מרש רקוצי, מאת ליסט, תזמורת פילרמוניה הונגריקה, בניצוח וילי בוסקובסקי.

רפסודיה הונגרית מספר 15, המכונה מרש רקוצי מאת ליסט. שמענו את תזמורת פילרמוניה הונגריקה, בניצוח וילי בוסקובסקי.

0: אבי מריה בח בעיבוד גונו, שמענו את אחינועם ניני וגילי דור בגיטרה. אנחנו ממש בישורת האחרונה של קלאסיקל לפנות ערב, ונשמע את לואי ארמסטרונג ושלישיית אוסקר פיטרסון.
1: It was just one of those things, just one of those craziest flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot

0: אי אפשר לטעות, לואי ארמסטרונג ושלישיית אוסקר פיטרסון. ועד כאן שעה של קלאסיקה לפנות ערב, קריסטינה גוליה תרחה, אמוץ פרידמן באולפן. אנחנו נעבור בשידור חי בשבע, נצטרף לעומר פרנקל, לשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב.
1: טלי מורנו,
2: כאן.
1: שאול אמסטרדמסקי,
3: כאן.
1: אליאור לוי,
4: כאן.
1: גילי כהן,
5: כאן.
1: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. הערב, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
7: אנטנה, סדרת קונצרטים בשידור חי.
0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. מיד נעביר את השידור אל עומר פרנקל בסטודיו הנט בתל אביב, לשידור הקונצרט השלישי בסדרה אנטנה. הפעם עם רביעיית המיתרים קרמל ואורחים נוספים. האזנה מעולה לכולנו. ערב טוב, עומר פרנקל.
8: ערב טוב, אמוץ, תודה רבה לך. ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה, ברדיו, ביישומון, באתרים, בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן בקונצרט השלישי בסדרה אנטנה. מי היה מאמין שנגיע כבר לקונצרט מספר 3? אנטנה היא סדרת קונצרטים בשידור חי, בשיתוף סטודיו אנט תל אביב, בתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס. מדי חודש, ביום שלישי הראשון של כל חודש ליתר דיוק, אנחנו נפגשים כאן בסטודיו ומקיימים קונצרטים בשידור חי עם מיטב המבצעים הישראלים מכל הסגנונות, מכל הדיסציפלינות, עם תוכניות מגוונות ומעניינות. להנעתכם, כמובן להנעת הצופים שהגיעו עד לכאן לסטודיו נט, וכמובן גם לקהל ולמאזינים של כאן כל המוזיקה ברחבי הארץ. אז הערב, כאמור, הקונצרט השלישי, שבו אנחנו שמחים לארח את אחת מרביעיות המיתרים, רביעיות כלי הקשת הוותיקות והאהובות בישראל, רביעיית המיתרים קרמל. רחל רינגלשטיין וטלי גולדברג בכינורות, יואל גרינברג בוויולה ותמי ווטרמן בצ'לו. בהמשך יצטרפו אלינו לבמה עוד כמה וכמה אורחים, אבל אנחנו פותחים במוזיקה. היצירה הראשונה שנשמע היא רביעייה בפה מינור מאת לואיג'י בוקריני. נזמין אל הבמה את רביעיית קרמל.

זו הייתה רביעיית כלי קשת בפה מינור מאת לואיג'י בוקריני, הרביעייה מתוך אופוס 52 של המלחין, ונגנו אותה כמובן חברי רביעיית כרמל. חברי הרביעייה מפנים את הבמה עכשיו, והם גם הבטיחו לנו אורחים. יש לנו אורחים הערב, ואנחנו כבר נזמין לבמה את האורחת הראשונה שלנו, הפסנתרנית עירית רוב, והיא תנגן את הסונטה לפסנתר ברי מינור, אופוס 31 מספר 2, מאת בטהובן, הידועה בכינויה סונטת הסערה. קבלו את עירית רוב.

0: מחיאות הכפיים לפסנתרנית עירית רוב, שנגנה את סונטת הסערה של בטהובן, הסונטה לפסנתר ברי מינור, אופוס 31 מספר 2. אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, בקונצרט השלישי של הסדרה אנטנה, מסטודיו הנט בתל אביב. לאלה מכם שמאזינים לנו, ויש לכם גם את האפשרות ואת הרצון לצפות, אז אנחנו מועברים בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה ובדף הפייסבוק. איפה שלא תכתבו כאן כל המוזיקה, תמצאו את השידור שלנו. בחלק השני, שיהיה מיד לאחר ההפסקה שלה נצא עכשיו, נשמע יצירות מאת עדן פרטוש ויוהן סבסטיאן בך. אבל עכשיו אנחנו נצא כאן באולם להפסקה של כ-20 דקות, ובינתיים אני מחזיר את השידור אל אמוץ באולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. אמוץ.
1: תודה רבה לך עומר פרנקל בסטודיו הנט. אנחנו נשוב וניפגש בהמשך, ועד להמשך הקונצרט שם נשמע תחילה טווס זהבי, מזמורים ופזמונות של חיים נחמן ביאליק, מאת יחזקאל בראון, מקהלת העפרוני בהדרכת מאיה שביט.

טווס זהבי, מזמורים ופזמונות של חיים נחמן ביאליק, מעט יחזקאל בראון. שמענו את מקהלת העפרוני בהדרכת מאיה שביט. נשאר לנו עוד קצת זמן עד לחידוש הקונצרט בסטודיו הנט. נוסיף ונשמע שני שירי קודש מתוך מזמורים ופזמונות של ביאליק.

0: שיר קודש מתוך מזמורים ופזמונות של ביאליק מאת יחזקאל בראון. והנה מסתיימת ההפסקה באולם סטודיו הנט בתל אביב, ואנחנו מחזירים את השידור אל עומר פרנקל שנמצא שם ומשדר משם. שוב שלום עומר.
1: שוב ערב טוב אמוץ, תודה רבה לך, ערב טוב לכל מאזיני כאן כל המוזיקה, ערב טוב לקהל כאן באולם סטודיו הנט בתל אביב. אנחנו כאמור בחלק השני של הקונצרט השלישי בסדרת אנטנה, קונצרטים בשידור חי, שיתוף פעולה של כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בתל אביב. היום אנחנו מארחים את רביעיית המיתרים קרמל וגם אורחים נוספים. את החלק הזה של הקונצרט אנחנו נפתח ביצירה של אחד מחשובי מלחיני דו המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל, עדן פרטוש. נשמע פרק תהילים מתוך רביעיית המיתרים השנייה של פרטוש, פרק המשלב מצד אחד השפעה מנעימת טעמי המקרא של עדות המזרח, ומצד שני טכניקות ניסיוניות מהמוזיקה האומנותית של המאה העשרים. אז נפתח את החלק השני שלנו בפרק השני מתוך רביעיית, בפרק התהילים מתוך רביעיית כלי הקשת השנייה של פרטוש. אני מזמין לבמה את חברי רביעיית קרמל. קבלו את רחלי רינגלשטיין, טלי גולדברג, יואל גרינברג ותמי ווטרמן.

0: חברי רביעיית כרמל ניגנו את הפרק תהילים במקור מתוך רביעיית המיתרים מספר 2 של עדן פרטוש. עכשיו מה שקורה כאן למאזינים בבית, אני מתאר, חברי הרביעייה פה מתארגנים לקראת החלק הבא, וזה הזמן שבו אני מבקש מיואל גרינברג, אני גונב אותו פה לעמדת השידור. ערב טוב יואל.
1: ערב טוב.
0: נגן הוויולה של רביעיית הכרמל. ומה עוד? אתה גם אחראי פה על הרבה דברים.
1: כן, בהרכב אני גם, אפשר לומר, מנהל מוזיקלי, מנהל אומנותי, למרות שאני בעצם עושה מה שהן אומרות לי. ואני גם המסבירן הרשמי, הפטפטן הרשמי של הרביעייה, וזה מתוקף הכובע השני שלי כראש החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, כך שאני גם חוקר, וזה מתערבב.
0: אז בואו נפטפט קצת על היצירה האחרונה שנשמע הערב. אנחנו נשמע את הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 6 מאת יואן סבסטיאן באך.
1: כן, זאת יצירה משונה. יצירה שונה ומשונה, כי היא כתובה להרכב מוזר. באך כותב אותה בלי כינורות בכלל, למרות שזאת למעשה יצירה לשישה כלי קשת וקונטינואו. באך מחליט שהוא רוצה רק כלי קשת נמוכים, והוא כותב את זה עבור שני נגני ויולה סולו, שתי ויולות דגמבה, שבמקרה שלנו ינגנו אותן שתי ויולות נוספות, אז שתי הכנריות שלנו אמיצות ואוחזות בויולה כאן, וצ'לו וויולונה. ויולונה לא לגמרי ברור למה באך התכוון, יש כמה סוגים, אבל זה סוג של צ'לו גדול. אז זה הרכב מוזר, וזה הרכב שנותן צבעים מאוד נמוכים, בעיקר זה הרכב... נגן ויולה, אבל הבוס שלו באותו הזמן, הנסיך לאופולד מאנהלט קטן, היה נגן ויולה דגמבה, ובאך נותן וואחד תפקיד סולו לשתי ויולות, והויולה דווקא הייתה כלי של פשוטי העם, כזה ביר פידלינג שמנגנים בפאבים, ודווקא ויולה דגמבה הייתה כלי יותר אצילי, ובאך במקרה הזה אומר לנסיך, אתה תשב ואתה תלווה אותי.
0: והוא מקשיב לו והוא עושה את זה?
1: אני מקווה מאוד.
0: יש עדויות?
1: אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו גם לא יודעים אם הם ניגנו את זה ביחד. אפשר גם לשער שבאך היה פשוט נגן יותר טוב, אז הוא לקח תפקיד יותר מורכב לעצמו, אבל אני חושב שלהגיד, אם זה היה באמת המצב, א', אנחנו יודעים שהנסיך היה נגן מצוין, אבל גם אם זה היה המצב, זה היה עוד יותר חמור להגיד לו, אתה תשב בצד ואני אנגן. אז יש פה איזו אמירה פוליטית אפילו, אנחנו במאה ה-18, ואנחנו יודעים לאן זה הולך בסוף המאה, פה בשנות ה-20 של המאה ה-18, ובאך פה עם הצהרה פוליטית, חברתית, מרתקת דרך היצירה הזאת.
0: ומה בדבר המקום של הקונצ'רטו הזה, בשלל הקונצ'רטי הברנדנבורגים של באך?
1: אז... יש מחלוקת לגבי מתי זה נכתב, כי מצד אחד ההרכב הזה מושך לכיוון הכתיבה המוקדמת, בגלל הכלים. אבל דווקא תיאוריה שאומרת, לא, היא נכתבה, היא השישית והיא נכתבה האחרונה. וזה לא שבאך כתב אותה ראשונה ואז שם אותה בסוף. המחלוקת נוגעת לכל מיני דברים משעממים של איזה מקורות יש ולמה, אבל זה די קריטי לחשוב שאם באך לוקח פה את המודל של ויוולדי, ובאך הכיר את ויוולדי רק אז, בשנות ה-20, אז הוא לוקח את המודל הזה והופך אותו פה, ויוולדי עם הקונצ'רטי לכינור שלו, המאוד גדולים, ובאך לוקח פה ויולות, ונותן להם את התפקיד, אז זה כבר משהו מעניין. עכשיו, חוץ מזה, גם כל אחד מהקונצ'רטי הברנדנבורגים כתוב להרכב אחר, ובאך מתנסה פה בכל אחד מהם. שניים מהקונצ'רטי כתובים רק לכלי קשת, השלישי שכתוב לתשעה אני חושב, וזה שכתוב לשישה, וכל אחת מהיצירות האלה היא שחיית חמדה בפני עצמה, והשישית בעיניי הכי מיוחדת, ולא רק כי היא עם ויולה סולו.
0: כן, הוא שוחד הבחור הזה. יואל, תודה, אתה תצטרף לחברים בשישייה, וזה בעצם, אני מתנצל על התקלות הטכניות הקטנות, הרעשים, תכף הכל יסתדר. אנחנו כאמור בשידור ישיר מסטודיו הנט בתל אביב. נבקש ונזכיר גם למאזינים שלנו שמעוניינים לצפות, אנחנו בשידור חי בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. אז עכשיו, לסיום הקונצרט, כאמור, אנחנו מזמינים עוד שני אורחים יקרים, הוויולנית שולי ווטרמן והצ'לן הלל צורי. ואנחנו נשמע את ששת הקשתנים בקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי של באך, בגרסה כאמור לכלים מודרניים, ארבע ויולות ושני צ'לי. קבלו את רביעיית כרמל ואורחים, בבקשה.

0: רביעיית כרמל, שמענו את הרביעייה יחד עם הלל צורי, הצ'לן, עם שולי ווטרמן, וכמובן רחל רינגלשטיין, וטלי גולדברג, יואל גרינברג ותמי ווטרמן, רביעיית כרמל בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 6, מאת באך. תודה רבה חברים. תודה רבה לכם גם על הקונצרט הנפלא הזה, וכאן מגיע לסיומו הקונצרט השלישי בסדרת אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב, באדיבות קרן פאולה והרמן מקס למרקס ולקרן הקיימת לישראל. אנחנו מודים מאוד לאביגיל ארנהיים שעורכת לצידי את הסדרה. תודה רבה לעידית מגל, מנהלת סטודיו אנט. תודה רבה למי שעשה את התוכנית, מתי ליפשיץ, עורך המשדר, הביצוע הטכני בידיו של משה מושקוביץ, סאונד רפי אשל מאולפני אשל. תודה רבה גם לדרור הלר ולצוות הצילום. אנחנו ניפגש שוב בקונצרט הבא בשבעה ביולי, ובו אנחנו נערך את שלישיית הפסנתר אינקרדיבל, והם ינגנו תוכנית מגוונת מיצירות מוצרט, סטרווינסקי, סילבסטרוב ועוד ועוד. אתם יותר ממוזמנים גם לעקוב ברשתות החברתיות של כאן כל המוזיקה. נשמח לראות אתכם כאן באולם. ועד אז אני מחזיר את השידור לאמוץ פרידמן באולפן כל המוזיקה בירושלים. ממני עומר פרנקל, ערב טוב, כל טוב, להתראות.
1: תודה עומר פרנקל, תודה לך ולכל הצוות שעמל על העברת השידור מסטודיו הנט שבתל אביב. עד לשעה 10 נשמע תחילה עוד קצת מהמלחין שאיתו פתחנו את הקונצרט היום, לואיג'י בוקריני. נשמע קונצרטו לצ'לו בסי במול מז'ור, בעיבוד הרומנטי הידוע של הצ'לן פרידריך גריצמאכר. הצ'לנית ז'קלין דופרה מנגנת עם התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח דניאל ברנבוים.

קונצ'רטו לצ'לו בסי במול מז'ור מאת בוקריני, בעיבוד מאת גריצמאכר, שמענו את הצ'לנית ג'קלין דופרה, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח דניאל ברנבוים. ועכשיו, קונצ'רטו לפסנתר מאת המלחין הגרמני פרדיננד ריס, שידוע לנו כיום בעיקר בשל היותו עוזרו הנאמן של לודוויג ואן בטהובן. אבל, לא לשכוח, הוא היה גם מלחין, פסנתרן ומנצח לפני עצמו. עם יצירותיו שאנחנו מכירים, נמנים בין השאר 9 קונצ'רטי לפסנתר, ואנחנו נשמע את התשיעי מתוכם, אופוס 117 בסול מינור. מנגן הפסנתרן כריסטופר הינטרהובר, עם התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, בניצוח ובגרוד.

קונצ'רטו לפסנתר מספר 9 בסול מינור מאת פרדיננד ריס. שמענו את הפסנתרן כריסטופר אינטרהובר עם התזמורת הסימפונית של ניו זילנד בניצוח ובגרוד. בזמן שנותר לנו עד השעה 10 נשמע 16 ולסים לדואו פסנתר מאת יוהנס ברמס. מנגנים אלן מרסיה וציפריאן קצריס.

16 ולסים לדואו פסנתר מאת יוהנס ברמס, אופוס 39. ניגנו הפסנתרנים אלן מרסיה וציפריאן קצריס. וכך אנחנו מסיימים את המשדר הזה של הקונצרט השלישי בסדרה אנטנה. אפשר לצפות ולהאזין שוב לקונצרט במלואו בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה, וגם להאזין באתר ובישומון כאן. תודה לאורך מתי ליפשיץ, אני אמוץ פרידמן, שיהיה לנו לילה טוב והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה. בזמן שנותר לנו עד לתוכנית הבאה נשמע ככל שנספיק מדריגל לחליל ופסנתר מאת גובר.

0: המוזיקה.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב ברוח ספרדית, עם מוזיקה מאת פרנסואה קופרן ואיסק אלבניס. מתי ליפשיץ באולפן, שתהיה לנו האזנה ערבה. אנחנו נפתח עם הספרדיה, הסוויטה השנייה מבין הארבע שמרכיבות את יצירתו של פרנסואה קופרן, האומות. ינגנו חברי ההרכב הספריון 20 בהובלתו של ג'ורדי סבל.

הספרדיה, סוויטה מספר 2 מתוך יצירתו של קופרן, האומות. שמענו את ההרכב הספריון 20 בהובלתו של ג'ורדי סבל. נמשיך להכרך השני מתוך יצירתו של איסה קלבניס, איבריה, ובו שלושה קטעים, רונדנה, אלמיריה וטריאנה. אליסיה דלה רוצ'ה בפסנתרו.

הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה, בכרך השני מתוך איבריה, יצירתו של איסק אלבניס. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה ספרדית לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

גם הלילה אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשידור, כמו בכל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה ברדיו, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

הרבה אירועים מוזיקליים מתרחשים ולקראת התרחשות הקיץ שמגיע מביא איתו לא מעט אירועים כאלה. אתמול התארח כאן איתי הרשקוביץ לקראת פסטיבל הג'אז במוזיאון ישראל בירושלים. בשבוע שעבר יצא אלבום לשלישיית יוני רכטר, שלישיית ג'אז שהקים יוני רכטר לפני מספר שנים להופעה בפסטיבל הג'אז באילת והמשיך איתה לעוד הופעות. בשבוע שעבר יצא אלבום והוא גם התארח אצלי בתוכנית בתחנה המקבילה בכאן 88. ביום חמישי השבוע נשדר כאן קטעים מתוך הרעיון וגם קטעים נרחבים מתוך האלבום החדש, סגור, פתוח, סגור, השלישיית הג'אז של יוני רכטר. הלילה בתוכנית כמה אלבומים חדשים של מוזיקאים מכאן וגם ממקומות אחרים. נפתח עם הכי כאן שיכול להיות, הקונטרבסיסט אלון ניר, יליד קיבוץ קברי בגליל, הכי כאן שיכול להיות, בטח בימים כאלה. אלון ניר כבר שנים מנגן בהרכבים חשובים ברחבי העולם עם מוזיקאים ישראלים ואחרים, ועכשיו הוא מוציא אלבום בכורה, Names Places. מתוכו נשמע כמה קטעים ועוד כמה פרטים בהמשך. אלון ניר עם אלבום בכורה של נופים, רגשות וצלילים. ונשימה, זה הקטע שפותח את האלבום. Breathe. לילה טוב והאזנה נעימה.

אלון ניר קונטרבאס וגם מלחין ויוצר, עכשיו עם האלבום, אלבום הבכורה שלו Names Places, יחד איתו נגנים מתחלפים מהצמרת הנגנים מהדור הזה של המוזיקאים הישראלים, בשני הקטעים ששמענו, Breath ו-Missing, תום אורן מנגן פסנתר, עוד מעט הוא יגיע לכאן גם עם ההרכב שלו, תום אורן, בקטע הבא שנשמע גיא מוסקוביץ' מנגן בפסנתר, חצוצרה בשני הקטעים ששמענו עידו גור, ובקטע הבא איתמר בורחוב, ועוד מתופפים שונים ומיטב הנגנים, אלון ניר. בקטע הבא קוראים The Same Story.

מסביב לחצות, עכשיו אנחנו עם האלבום של הפסנתרן תום אורן, אלבום חדש, שני שלו, Dark Lights, עם הרכב ספציפי וקבוע, שכולל את אילם פרידלנדר בקונטרבס ואביתר סליבניק בתופים. מופע ההשקה לאלבום הזה התקיים בתל אביב, בהיכל התרבות, ב-24 בחודש, בחודש הזה, חודש יוני. תום אורן, שמענו את Goodbye על יושע, ועכשיו שיר הנושא, Dark Lights.

מסביב לחצות, עכשיו אנחנו עם החצוצן הגרמני ריכרד קוך, מופע שראיתי לאחרונה בפסטיבל ג'אז אהד בברמן שבגרמניה, החמישייה של ריכרד קוך, כאמור חצוצרה ולחנים, כוללת גם כינור, אקורדיון, בס וטופים, ולאלבום שהם הוציאו בשנה שעברה קוראים Rays of Light, מתוכו שמענו את הקטע Space ושני קטעים נוספים, צ'וצ'ו ו-Falling and Rising, ריכרד קוך והחמישייה שלו.

ריכרד קוך עם Rays of Light, ומכאן לעוד מופע שראיתי לפני מספר שנים באותו פסטיבל ג'אז הד בברמן, הגיטריסט הצרפתי אנטואן בואר והנגנית המפוחית מקוריאה יאורה קים, באלבום משותף ובשני קטעים כאן הלילה, The Waltz Only You Can Dance, אנטואן בואר ויאורה קים.

אנטואן בוער, גיטרה ויהיה עורקים, מפוחית, גם יסיימו את תוכניתנו להלילה, עם שיר של רדיוהד, Exit Music for a Film. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

שלום לכם מאזיני כאן כל המוסיקה. לפנינו תוכנית שערך ישראל דליות על יוהנס ברמס ויצירתו הענפה בתחום השיר העממי. עם העורך ישראל דליות היה באולפן עומר ריטה. ההקלטה נעשתה בשנת 1997 במסגרת יום שידורי מיוחד לציון 100 שנים למותו של ברמס.

0: שלום ישראל.
1: שלום לך עומר ושלום למאזינים.
0: מה ששמענו זה לא ממש שיר עם גרמני.
1: לא, זה לא.
0: למה בחרת לפתוח בה? זה מחול הונגרי?
1: אולי מישהו יגלה שיש לזה קשר למוזיקה הגרמנית. למדוע בחרתי היות ומבין 21 המחולות ההונגריים של ברמס,
0: כן.
1: שהם כל כך מוכרים ואהובים, יש רק אחד שלפי מחקרים הוא באמת מבוסס על לחן עממי, על פולקלור מוזיקלי.
0: זאת אומרת, זה רק רוח, כמו שהוא ראה אותה, רוח הונגרית?
1: הונגרים, אבל המחול מספר 7 ששמענו כעת, אתה יודע אם במקור לפסנתר בארבע ידיים.
0: כן.
1: אז הוא אנונימי, זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא מהמסורת העממית, שהוא לחן עממי, כפרי אפילו אולי. שאר המחולות, במיוחד מבין העשרה הראשונים, כולם מסתבר מיוחסים לכנרים צוענים שהיה להם הרכבים בזמנו, ושמרו על הזכויות של הלחנים שלהם מתוך איזה אופרטות עממיות, וגילו את המלחינים של המחולות.
0: יודעים לייחס ממש.
1: בסגנון עממי.
0: כן.
1: איך ברמס הגיע להם זה קצת מסתורי, אבל אתה יודע, בצעירותו הוא נדד לסיורי קונצרטים יחד עם כנר יהודי מזהיר בזמנו, אדוארד הופמן רמיניה.
0: כן.
1: והוא הציג לפני ברמס כנרים צועניים, ובאמצעותו ברמס כנראה הכיר די הרבה מוזיקה צוענית הונגרית, והוא חשב שזו מוזיקה הונגרית אמיתית. זהו, אז לכן בחרתי בלחן העממי, שזה באמת עיבוד...
0: טוב, אנחנו בכל זאת בתוכנית של מוזיקה עממית.
1: כמה מחולות האלה מפהפיים, ואתה יודע, הוא הוציא אותם לאור שהוא היה די צעיר בזמנו, והוצאת המוזיקה של זימרוק, שהייתה הוצאה קבועה שלו, ובעקבות ההצלחה, אז דבוז'ק קיבל השראה, וכתב את המחולות הסלאביים.
0: כן. בכל מקרה, שירי העם שאנחנו הולכים לשמוע, שירי העם שברמס איבד, הם ללחנים מקוריים עממיים?
1: כן. ברמס אהב מאוד שירי עם מאזורים שונים בגרמניה, ובמהלך כל חייו ופעילותו הוא איבד שירי עם למעשה. ב-1858, כשהוא היה בן 25, הוא פרסם שני קבצים חשובים, שירי ילדים, 14 שירי ילדים עממיים, וגם 28 שירי עם. אני חושב שגם ב-1858. לאחר מכן הוא פרסם גם למקלה, ללא ליווי,
0: כן.
1: שירי עם, אבל שנתיים לפני מותו, ב-1894, כשלוש שנים לפני מותו, הוא פרסם 49 שירי עם גרמניים, קובץ, שאותם הוא איבד בזמנים שונים. במהלך חייו. ולפי כל העדויות, וגם מה שהוא כתב, הוא עשה את זה במסירות רבה, וביחס של כבוד אמיתי לשירים האלה. ואנחנו נשמע היום, אומר, שירים מהאוסף הזה, האחרון, אתה יודע, באותה שנה הוא כתב גם את שתי הסונטות לקלרנית ולפסנתר,
0: כן.
1: שיש גם גרסה לוויולה.
0: כן, כן.
1: בפלמינו ובסיבמול, מז'ור, אופוס 120, נכון? אנחנו שנינו אוהבים את ברמס.
0: מאוד, כן.
1: אז טוב שאנחנו יכולים לשבת כאן באולפן. זהו, ובאותה שנה הוא פרסם את הקובץ הזה של 49 שירים, ואני מציע שנשמע עכשיו שלושה שירים, עם דיטריש פישר דיסקו ואליזבת שוורצקופ, כדואט וגם סולו, אמרי רואה יפה, הרשי לי בת חמד, ושמש לא תאיר. עוד קצת פסימי.
0: ג'רלד מור מלווה בסנטר.

0: אליזבת שוורצקופ ודיטריך פישר דיסקאו.
1: זו הקלטת מופת שיצאה לאור במהדורה חדשה ב-2003.
0: כן, בתקליטו. הקלטה המקורית משנת 65, כמו שאמרנו.
1: נפלא.
0: ברמס כתב המון שירים לכל מיני הרכבים, לקול ולפסנתר, דואטים עם פסנתר, מקלה עם ליווי, בלי ליווי, רביעיות של זמרים, אבל העיבודים האלה שהוא כתב הם לדעתי הם מוכרים פחות.
1: כן, במיוחד כאן בארץ, כי לא משמיעים אותם ברסיטלים לעתים קרובות, זאת אומרת, לעתים נדירות ביותר. בגרמניה כמובן מכירים אותם יותר, ובאוסטריה, אבל הסיבה העיקרית לדעתי היא שחושבים שאם זה עיבודים של שירי עם, אז זה לא ברמה הגבוהה והנסגרה.
0: זה לא רמה אומנותית מלאה.
1: של ברמס הגאון הגדול. וזוהי טעות. היות, וברמס, כפי שציינתי מקודם, התייחס בכבוד וברצינות רבה ביותר לשירים האלה. הוא בחר אותם בקפידה. הוא פרסם את 1894, כפי שציינו, את הקובץ הזה של 49 שירים, שזה שש סדרות.
0: שש סדרות של שירים.
1: של שירים, שהוא ליקט ובחר בעיון רב במהלך חייו.
0: מאיכן הוא ליקט? איפה הוא מצא את השירים האלה? הוא רשם אותם בתווים?
1: זאת שאלה טובה.
0: הוא זכר אותם?
1: הוא לא רשם אותם משמיעה, הוא לא ביקר בכפרים, בכל מיני מקומות.
0: זה לא ברטוק.
1: בדיוק. הוא לא היה בשום פנים ואופן מוזיקולוג או חוקר. הוא התייחס לכל כמלחין וכפסנתרן. קודם כל כמלחין.
0: זאת אומרת, התייחס למוזיקה
1: בדיוק,
0: הטהורה.
1: בדיוק, ואתה יודע, כן. ושירים עם איכות הלחנים, וגם הטקסטים כמובן, אבל הטקסטים הם ברובם שירי אהבה תמימים, שירי אהבה נכזבת וגעגועים ותיאורי טבע, לא משהו דרמטי, הירואי, על

0: מאוד גבוהה.
1: אם כי גם השירים מאוד קצרים ברובם,
0: כן,
1: בסביבות
0: כן, אבל הם כמו פנינים מוזיקליות, כן, הם כן. ממש, כל שיר הוא משהו איכותי למדי. ובשירי עם בדרך כלל, כל בית מושר לפי אותה מנגינה. אין איזו התפתחות חדשה. זה מושר וחוזרים וחוזרים.
1: זו הרוח העממית, האמיתית.
0: כן, גם בשירים של שוברט.
1: נכון, נכון.
0: וברם זה דווקא קסם לו, ואם מקשיבים בריכוז לליווי של הפסנתר, ולשינויים בסולמות פה ושם, הוא באמת כתב את זה באהבה רבה ביותר, אבל הוא למד את כל הלחנים מתוך אוספים מודפסים. מתוך קבצים שיצאו לאור של שירי עם גרמניים.
1: אנחנו יודעים בכלל...
0: שהוא גם שמע בילדותו, אתה יודע, כן?
1: אנחנו יודעים בכלל מה היה היחס שלו למוזיקה עממית?
0: זה אפשר לשפוט לפי עדויות שונות ומה שהוא כתב, או עיר לידידים, אבל קודם כל במוזיקה, אתה יודע, ברביעה בסול מינור למשל, בקרות הפרק האחרון בסגנון צועני, וגם אפילו בסימפוניה השלישית יש. נושאים ברוח עממית. בגלל הסיורים שלו בהונגריה בזמנו, בצעירותו, אני חושב שהוא הכיר הרבה נגנים עממיים, והיה לו יחס, הוא היה אדם מאוד אנושי, ברמס, אם כי לפעמים ההערות הציניות שלו לא הייתו מובנות, וחשבו שהוא קצת מתנשא, אבל זה לא נכון. והוא היה לו יחס של כבוד, בפירוש, בפירוש. הנה עובדה שהוא ייחס חשיבות רבה מאוד לקובץ הזה של 49 שירים. עומר, אני מציע שנשמע כעת עוד 6 שירים מתוך הקובץ הזה, עם דיטריש פישר דיסקר ואליזבט שוורצקופ וג'רלד מור, והשיר הראשון זה "הייתה יהודיה יפה".
1: כן, בהחלט. יהודיה?
0: שם למטה בעמק, עלמה צעירה, האלך אימך, משהו כזה, אוצרי היפה, מלאכי, הלוך הלכה בת עדן, ושיר מאוד ידוע גם להרבה יוצאי גרמניה כאן בישראל, אחותי, אחותי.

0: ישראל, השירים האלה עדיין נשארו כשירים עממיים? היום אפשר למצוא אותם כשירה עממית בגרמניה?
1: עד כמה שידוע לי, כמה מהם כן. הם עדיין, תבורים קבוצות נוער, אתה יודע, שרות ככה בטיולים, בחיק הטבע, אבל בבתים, אמהות שרות לילדים, וההורים מלמדים את הילדים שלהם, והם מושמעים כמה מהם בעיבודים, אבל לא של ברמס, עיבודים בליווי גיטרות, אבל בגרסאות קצת שונות.
0: אתה ביקרת בהמבורג, עיר הולדתו של ברמס, במוזיאון על שמו, נכון?
1: כן, ביקרתי כמה פעמים, אבל באביב, בשנה שעברה, הייתה לי הזדמנות נדירה לבקר במוזיאון ברמס, ברחוב פטר שטרסה. מוזיאון די צנוע, אבל אתה יודע, זו עיר הולדתו. הוא נולד שם בסלאם, ברוב העוני של, של המבורג. אבא שלו, יעקב, היה נגן קונטרבאס, והם חיו במצוקה, כי ילד הוא היה צריך להתפרנס, ולכן, לפרנס, לעזור, לפרנס את המשפחה, כן. ולכן הוא לא עבר, לא היה לו חינוך שיטתי שלם כילד. אבל הוא השלים את זה לאחר מכן. והמוזיאום הזה, כמה שהוא צנוע, הוא מאוד מכובד וחשוב. והגברת האחראית, קוראים לה פראו יואחים, אבל היא לא קרובה של יוזף יואחים, הגנר היהודי הגדול, כן. ההונגרי, שהיה ידיד, אחד הידידים הקרובים ביותר.
0: כן, של ברמס.
1: של ברמס במהלך כמעט כל חייו. והיא ראתה לי פקסימיליות של כתבי יד, וכל מיני מסמכים ומכתבים. של ברמס והערות של יואחים בקונצ'רטו לכינור. ואני כל כך התרגשתי, היא ראתה לי דברים מאוד מעניינים ממהלך חייו, גם ממקום המגורים שלו. הייתי שם איזה שעתיים וחצי, ובסופו של דבר היא אמרה לי, היות ובאת מישראל, והיות ונראה לי שאתה כל כך אוהב את ברמס, ואפילו אם מותר לי...
0: מעורה בפרטים, הביוגרפים.
1: אפילו מתמצא בתאריכים ובסולמות והקלטות וכו' וכו'. אז אני רוצה כאן להראות לך אוסף של 70 כרטיסי ביקור שנותרו, של ברמס.
0: מקוריים, כמובן.
1: מקוריים, שהאח החורג שלו שמר עליהם, שנים, ובסופו של דבר הם ניתנו לאגודת ברמס. יש 4 מוזיאומים של ברמס בגרמניה, אבל בהמבורג, עיר הולדתו, יש את המוזיאום הזה רק. והנה, יש כאן כרטיסי ביקור, ואני מבקש לתת לך כרטיס ביקור אחד של ברמס. אז הנה, אתה רואה?
0: קצת הצהיר. כרטיס מאוד צנוע, כתוב עליו באותיות מאוד יפות יוהנס ברמס, ולמטה מצד ימין... הכתובת.
1: כן, קארל גסה, מספר 4. אפילו לא וינה, מעיד על הצניעות. הוא נתן את זה לידידים בווינה, והיה מובן מלאב. קארל, כן. הוא עבר לדירה הזאת, לחדרים האלה, ב-1871. והוא חי שם, כמה שידוע לי, עד יומו האחרון.
0: ובעצם הבית הזה כבר לא קיים היום, הוא
1: לא,
0: נהרס.
1: בית הולדתו נהרס בהפצצות. ב-1943, של בעלות הברית, הבית שבו נולד נהרס, אבל זה המוזיאום, מחווה לזכרו, עם חשיבות מדעית גם, המוזיאום הזה. זהו, אז אני מאוד מתרגש, ויצאו לי אפילו שיש לי את הכרטיס ביקור הזה, של ברמס כאן, וזהו. אז,
0: לפני שנעבור לביצוע השני של השירים הגרמניים, נחזור רגע למחולות ההונגריים של ברמס, יש מהם גם כאלה שברמס הלחין ממש בעצמו, שהם מנגינות כן, מקוריות שלו?
1: כן, ה-11 האחרונים. כפי שסיפרתי בתחילת התוכנית, 10 המחולות הראשונים, הם מיוחסים, 9 מהם, לכנרים צוענים ומנהלים מוזיקליים של הרכבים שנדדו ומחברי אופרטות, בסגנון צועני הונגרי. ורק המחול השביעי הוא עממי, אבל 11 הנותרים הם מקורים של ברמס לפי כל העדויות. אבל מה שמעניין, שהמחולות האלה חזרו בחזרה למסורת העממית בעקבות ברמס, בעקבות ההצלחה שלהם. והנה יש הקלטה אחת מרבות של המחול הונגרי, במקרה זה הראשון, שקוראים לו צ'רדש קדוש. אני חושב, איש אישטני צ'רדש. ומי חיבר אותו? אחד בשם סרקוזי. סרקוזי, סרקוזי. לא, אולי מאבות אבותיו של נשיא צרפת.
0: יכול מאוד להיות.
1: והנה, אז נשמע את זה בהרכב של שנדור לקטוש.
0: כן.

0: זהו, אולי ברמשר בהונגריה שמע
1: את זה ככה.
0: ככה, יכול להיות. אבל אנחנו מכירים את זה בתזמורים, לא כולם של ברמס, גם דבוז'ק תזמר את המחורות ואחרים. עכשיו נשמע שישה שירים מההקלטה של סטפן גנץ, עם הפסנתרן רוג'ר ויניול, מ-1998, גם מהקובץ הזה, 49 שירי עם הונגרים. אגב, היצירה האחרונה של ברמס...
1: גרמנים.
0: גרמנים. היצירה האחרונה של ברמס שפורסמה לאחר ההוצאה לאור של הקובץ הזה, הייתה ארבעה מזמורים רציניים. איזה שני עולמות גם. אז השירים הם, היה כנר, שם בין עצי הערבה, היה רוזן, מרק גרף, זה רוזן, מעל הריין, לילדתי פה כברדים, אני יודע ילדת חן, ועמדה תרזה.

0: אז אמר סטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול בשירי עם גרמניים מאת ברמס. ישראל, יש משהו אופייני בעיבודים האלה של ברמס לשירי עם? הרי הוא לא המלחין הראשון שעשה את זה, היו לפניו והיו אחריו. יש משהו שמייחד את העיבודים האלה?
1: הכוונה שלו, עד כמה שאני מבין, הייתה להביא את השירים האלה העממיים לאולם הקונצרטים. להשמעה ברסיטלים, זה לא לחובבים, זה זמרים מהרמה הגבוהה ביותר, ופסנתרנים כמובן. אבל הוא ידע באינטואיציה המופלאה שלו לא להפריז, למשל, בליווי של הפסנתר. זה לא סתם הרמוניות, זה לא הרמוניות רק, ויש כל מיני דברים ככה מורכבים ומתוחכמים, אבל הכל במידה, והכל במגע כזה של חוכמה מוזיקלית ותבונה, והיות והוא לא היה חוקר של מוזיקה עממית, אז היחס שלו היה כמלחין גדול.
0: חוכמת הפשטות של מלחין גדול.
1: ושמר על הפשטות של השירים עם היופי שלהם והאיכות שלהם. אצל בטהובן זה סיפור אחר, כי הוא איבד שירים עם הבריטים ולהרכב של כינור, פסנתר וצ'לו. אחר כך באו כאלה שהבינו במוזיקה עממית, וון וויליאם, ברטו, קודאי ואחרים, וקופלנד בארצות הברית. אז נסיים, אומר, עם שני שירים, שוב עם דיטריש פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור. השיר הראשון, איך בעד הדלת הכנס, והשיר האחרון, בערב לא אשכב לישון.
0: הנה.

0: שני שירי עם גרמניים מאת ברמס, שרו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופ עם הפסנתרן ג'רלד מור. וכאן עלינו לסיים הפעם. זו הייתה התוכנית השבועית, מוסיקה אתנית, עממית ומסורתית, מקרוב ומרחוק. היום השמענו מבחר של עיבודים של יוהנס ברמס לשירי עם גרמניים. הזמרים היו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופ עם הפסנתרן ג'רלד מור, וסטפן גנץ עם הפסנתרן רוג'ר ויניול.
1: האזנו לתוכנית שערך ישראל דליות על יוהנס ברמס ויצירתו בתחום השירה העממי. עם העורך ישראל דליות היה באולפן עומר ריטה. ההקלטה נעשתה בשנת 1997 במסגרת יום שידורי מיוחד לציון 100 שנים למותו של ברמס. ועד כאן תוכניתנו. הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה. היום בסימן מוזיקה אנגלית. עורך, אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נשמע תחילה אבה ורום קורפוס, מוטט בארבעה קולות, מפרי עטו של מלחין הרנסנס האנגלי, וויליאם בירד. מרטין בקר מנצח על מקהלת קתדרלת וסטמינסטר.

השבח לך, גוף אמיתי, שממריה הבתולה נולד. אבה ורום קורפוס, מוטט בארבעה קולות, מאת מלחין הרנסנס האנגלי, ויליאם ברד. יצירה שמבוססת על אחד מעקרונות הנצרות המרכזיים, הקורפוס קריסטי, המתאר את הקורבן שהקריב ישו, בדמות לחם המסמל את גופו, ויין המייצג את דמו, כפי שהתפתח מן הסעודה האחרונה. מרטין בקר ניצח על מקהלת קתדרלת ווסטמינסטר. נשאר במרחבים הירוקים של האי הבריטי, והפעם עם ארנסט ג'ון מורון. מלחין אנגלי ממוצא אירי, שפעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדש את זמנו לאיסוף שירי עם מקומיים, ואלה חדרו לשפתו המוזיקלית וניכרים ברבות מיצירותיו. דוגמה ליצירה כזאת היא רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו, שסולמה מי במול מז'ור. מורון השלים אותה חודשים ספורים לפני מותו. בשנת 1950, ביום חורף מושלג במיוחד של חודש דצמבר, נמצאה גופתו מוטלת בנהר. בן 56 היה. נשמע את הרביעייה בנגינת חברי רביעיית מג'יני.

חבר רביעת מג'יני השמיעו את רביעת כלי הקשת מספר 2 במי במול מז'ור מאת המלחין האנגלי אירי ארנסט ג'ון מורון, וכעת לאחד מיהלומי הכתר בתולדות המוזיקה האנגלית, וריאציות אניגמה. היצירה ששמה את אדוארד אלגר בן ה-41 על המפה, ובמידה רבה את המוזיקה האנגלית בזמננו. יוקן מוזיקלי בצורת נושא ווריאציות שנכתב בהשראת 14 ידידיו הקרובים. כל וריאציה מתארת דמות או אישיות מסביבתו הקרובה של המלחין על פי ראשי התיבות של שמה או כינויה. החידה או האניגמה היא המקור המוזיקלי של הנושא, כלומר המנגינה שעליה ביסס אלגר את היצירה כולה. מאז נכתבה הועלו אין ספור סברות באשר למקור של הנושא ולמשמעותו. אך התעלומה, האניגמה, בעינה עומדת. הווריאציה הפותחת מוקדשת לאשתו של אלגר, והמסיימת לא עצמו. אלגר מצטט בה את הווריאציה הראשונה, כאילו אומר, תראו אותי, ובאותה נשימה מוסיף, אבל אני כלום בלעדיה. וריאציות אניגמה, ג'וזפה סינופולי מנצח על תזמורת פילרמוניה.

וריאציות אניגמה, מאת אדוארד אלגר, ג'וזפה סינופולי, ניצח על תזמורת פילרמוניה. ועם היצירה היפה הזאת, ניפרד. אורי מרקוס ערך, הטכנאי שי קוגן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית עוד זה מדבר וזה בא, בעריכת רות הכהן פינצ'ובר. תוכנית המיוחדת ליצירות מוזיקליות בהשראת ספר איוב. רות הכהן פינצ'ובר, כלת פרס רוטשילד, היא פרופסור אמריטה בחוג למוזיקולוגיה בקתדרה על שם ארתור רובינשטיין באוניברסיטה העברית. בפרסומיה בולט ספרה עטור הפרסים, עלילת הרעש נגד היהודים, אשר ראה אור לאחרונה בתרגום לעברית. רות הכהן פינצ'ובר משלימה בחודשים אלה ספר מקיף אודות איוב הצלילי, להקשיב לאיוב, אנשי איסורים במסורות הצליל היהודיות והנוצריות. במחקרה היא בוחנת מה יש לביטוי הצלילי ללמד אותנו על הסבל האנושי, ומה יש לסבל ללמדנו על אודות אמנות הצליל. הספר פותח בעיון בממד הקולי צלילי בספר איוב, ממשיך לעיבודיו בעת העתיקה המאוחרת, עובר דרך הליטורגיה הקתולית לביטויים היהודים פרוטסטנטיים בגרמניה בעת החדשה, עד לאיוב של מלחמות העולם ועד לעשורים האחרונים. צליליה הראשונים של האורטוריה איוב של המלחין האנגלי יוברט פרי משנת 1892 יפתחו את התוכנית. האזנה מעניינת לכולכם.

איש היה וארץ עוץ, איוב שמו. והיה האיש ההוא תם וישר, ויראה אלוהים בשר מרע. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן, ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד בקר, וחמש מאות אתונות, ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו ונחלו.

בני כל המוזיקה. אני שמחה לשתף אתכם במקצת מן העולמות הצליליים שנחשפו בפניי במהלך מחקרי על אודות איוב הצלילי. העיסוק באיוב הוא עניין תיאולוגי מורכב, ובעל השלכות להבנת מצבו של האדם, גם מעבר לעולם הדתי. הטענה שלי היא שהמימושים הצליליים של ספר איוב מספקים נקודת מבט ייחודית על הספר ומשמעויותיו. המימושים האלה מתגלים לא רק ביצירות מוזיקליות, ובצלילים שהוצמדו לפסוקי הספר בליטורגיה הנוצרית והיהודית, אלא גם בביטויים חזותיים, ספרותיים וקולנועיים. מעט מאלה יבוא לידי ביטוי בתוכנית שלפניכם. העיסוק שלי בספר, בתקופה הקשה הזאת, היווה באורח פרדוקסלי מקור של נחמה. אולי גם אתם תוכלו לחוש בנחמה הזאת בהאזנה לתוכנית. ספר איוב הוא פלא מכל בחינה. אז ביטוי, נועז ברעיונותיו, ובנוי כמלאכת מחשבת קומפוזיטורית שמזמינה מוזיקה. נחשף להיבטים הללו בהמשך. סדר הדברים שאציג יהיה בחלקו היסטורי ובחלקו תמטי, ויאפשר קישור בין מוקדם ומאוחר, בין סגנונות וסוגות מגוונים. כל מי שקראה בספר איוב השתעתה לאושרו המילולי, אשר טובי החוקרים שברו את קולמוסם עליו. נדירות הביטויים מצביעה על ניסיון מודע להימנע מקלישאות על ידי מחברי הספר בכל מה שקשור לדברי איוב עצמו. ואף על פי כן, גם המילים הנדירות הללו מותירות חללים שהשפה לא יכולה להם. החללים הללו קוראים לצליל המוזיקלי. הם כוללים שתיקות, שתיקותיו של איוב. מן השתיקה ארצה להתחיל. השתיקה הגדולה והרועמת ביותר היא זו עליה אנו שומעים בסוף פרק ב'. לאחר המכות הקשות שניחתו עליו, באים אל איוב שלושת רעיו, אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי, לנוד לו ולנחמו. וכך נאמר, וישאו את עיניהם מרחוק, ולא הכירוהו, וישאו קולם ויבכו, ויקראו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. שבעת ימי שתיקה. לאחר האסונות ולנוכח הסבל, אין אומר ואין דברים. מכאן השבעה המוכרת לנו. השתיקה כאמור היא הודעה בקוצר ידה של הלשון. זה המקום לתת למוזיקה לדבר במקום. היא חיכתה למעלה מ-2,000 שנה, עד שהקשיבה לה לשתיקה, אביה קופלמן שלנו, והלחינה אותה ב-2007 לצ'לו ופסנתר. זוהי נקודת המוצא המזכירה קינות כליות אחרות. מרבית הקטעים שיבואו אחר כך יכילו מילים וקולות, לעתים בצירוף כלים מכלים שונים.

הקשבנו לשתיקתו של איוב בהלחנת אביה קופלמן. מן השתיקה עולים כאמור מילים, קולות וחלים. איוב, מסתבר, היה בעצמו מוזיקאי. הגילוי המרגש הזה נובע מן הטקסט, והוא הצית את דמיונם של יוצרים כבר בעת העתיקה. על סמך מה הסיקו זאת? מה תורם גילוי זה לסיפורו של איוב ולדילמות שספרו מעמיד? לקראת סוף דברי איוב בפרק למד, מסכם איוב את מצבו הנורא, את נפילתו הכואבת, מרום מעמדו לשפל תחתיות. וכך הוא אומר, כי טוב קיוויתי ויבוא רע, ואייחלה לאור ויבוא אופל. אך הייתי לתנים, ורע לבנות יענה. אורי שחר מעליי, ועצמי חרה מיני חורב. ויהי לאבל כינורי, ועוגבי לכל בוכים. כלומר, היה לו כינור לאיוב, וגם עוגב. כינור, כלומר, כלי מן הסוג של לירה, ועוגב, כנראה כלי נשיפה. הכלים הללו ואחרים היו חלק מן השפע בבית איוב, ובאגדה אודותיו, המכונה צוואתו של איוב, הוא אף ניגן לנשים העניות והנזקקות אשר אכלו על שולחנו. בנותיו לימים היו מוזיקאיות פלאיות. מאוחר יותר, המסורת הזאת תביא לתפנית בעלילה. הכנסייה הקתולית, שנתנה לאיוב ולמצוקותיו מקום נרחב בליטורגיה שלה, לא פסחה על הפסוק הזה. אחת מן הרספונסוריות המלוות את הקריאות בספר בתפילות של השעות, האופיס, מוקדשת לשברו המוזיקלי של איוב. ורסה אסט אין לוקטום קיטרה. שני פסוקים נוספים מזכירים את הסיבות לשבר הזה. הנה שלושתם. ויעיל האבל כינורי, ועוגבי לכל בוכים. חדל ממני כהבל ימי. חטאתי, מה אפעל לך, נוצר האדם? למה שמתני למפגע לך, ואהיה עליי למסע? אנחנו נשמע את הרספונסוריה בביצוע הסכולה הונגריקה, מתוך התקליטור סיפורו של איוב, בניצוחם של ינקה שנדרי ולז'לו דובז'י, בלטינית כמובן.

נמשיך עם האנסמבל הנהדר הזה, סחולה הונגריקה, שזה אתה שר את הרספונסוריה, ויהי לאבל כינורי. עתה הם ישמיעו לנו מוטט רב קולי של המלחין הספרדי, תומאס לואיס דה ויקטוריה, משנת 1605, המולחן על פסוקי הרספונסוריה הזו. באושרו הצלילי האדיר את האופיס למתים, או בשמו הלטיני, רקוויאם אופיציום דה פונקטורום, שעליו עוד נדבר. המוטט, לשישה קולות, מחולל באמצעים כרומטיים את אפקט הוורסה, התמורה במצבו של איוב, צלילי הכינור ההופכים לאבל. בתחינה, חדל ממני כהבל ימי, תעזוב אותי כבר לנפשי, עולים הטונים כמעט עד צעקה.

שמענו את המוטט ורסה את לוקטום של תומאס לואיס דה ויקטוריה, מוטט של אבל וטרוניה. המוטט נכתב כחלק מן הרקוויאם אופיציום דה פונקטורום. במה מדובר? ובכן, בצד מיסת הרקוויאם, העולם הקתולי כונן גם את אופיס הרקוויאם, אותו חלק של הליטורגיה שנהגה או שנאמר במסגרת האופיס, מה שנקרא גם השעות. החלק הזה בעיקר בשעה של לפנות הבוקר, הוויג'יל או המתינס, מכיל את פסוקי איוב. האופיס למתים היה ידוע יותר ממיסת הרקוויאם, ובחלקו העיקרי דוקלמו שם רצפי פסוקים מן הנוקבים ביותר שבספר איוב. הם חולקו לתשעה שיעורים, לקציונס, ואותרו במזמורי שירים, אנטיפונות ורספונסוריות. השיעורים לא הולחנו כאמור, אלא אושרו בדקלום מונוטוני. עד שהגיע אורלנדו לסוס מארצות השפלה, שנחשב למלחין והיה באמת המלחין הפורה ביותר בתקופתו. ויש שיגידו המרהיב שבכולם. יצירתו נקראת סקרה לקציוניס נובם אקספרופטה איוב. תשעה שיעורים קדושים של הנביא איוב. הוא הלחין את כל המחזור פעמיים. מדוע בכלל ניגש לזה? האם בשל מות הוריו בגיל מוקדם? יש לי השערה על כך שהשירה להמשך. כרגע נאזין לשיעור מספר 8 מן הקובץ הראשון שהולחן במהלך שנות ה-50 של המאה ה-16, המכיל פסוקים מרכזיים מפרק י"ט, מפסוק כף. באורי ובי ושרי דבקה עצמי, ואת מלטה באור שיני. חנוני, חנוני אתם ראי, כי יד אלוה נגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תסבאו? מי ייתן אפוא, ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. בעת ברזל ואופרת, לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי, גואלי חי, ואחרון על אפר יקום, ואחר אורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה, אשר אני אחזה לי, ועיני ראו ולא זר, כלו חיליותיי בחיקי. מדובר בטקסט מכונן, חידתי בחלקו, שלפי המסורת הקתולית, מכיל את הקשר האמיץ בין איוב לבין ישוע, בין איש ייסורים ארצי, לבין בין האלוהים המתייסר. הלחנתו של לסוס רגישה לטקסט באופן יוצא דופן, באמצעות מה שנקרא בתקופה מוזיקה רזרבטה, המיועדת ליודעי חן. שלושת חלקי המוטט מופרדים באתנחתות ברורות. אתם לא תחמיצו את המזררה. חנוני, חנוני, אתם ראי. החוזר ונשנה בחלק הראשון. לא תפספסו את מסתורין הכתיבה בספר בעת ברזל, בחלק השני. איוב מתייחס כאן לעצמו כאל כותב שירתו. לא תפסחו על ההתעוררות עם גואלי החי. רדמפטור מאוס ויבית. האקורדים המפלחים על אלוה דאום ועל זר אליוס ניכרים לאוזן. אנחנו נשמע את המוטט בביצוע הקינגס סינגרס.

זה היה השיעור השמיני מתוך תשעת השיעורים הקדושים של הנביא איוב, של אורלנדו די לסו. עוד בחייו של המלחין, החלו השיעורים הללו לרדת מגדולתם. זאת כאשר המתחרים, הכנסייה הלותרנית, די ויתרו על איוב בכלל, ובהקשר המוות בפרט. גם המסורת של איוב, כפטרון הקדוש של המוזיקאים, הלכה ונעלמה. זו המסורת שהניבה יצירות אומנות נפלאות, וכנראה גם הולידה את שיעוריו של לסוס. אבל לא קל לשרש מסורת כה עמוקה. וכך אנו מוצאים למשל בתוך The Book of Common Prayers של הכנסייה האנגליקנית מ-1662 את הפסוק החשוב הבא מתוך איוב. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא וימל, ויברח כצל ולא יעמוד. ובאנגלית, Man that is born of a woman hath but a short time to live and is full of misery. He cometh up and is cut down like a flower. He fleeth as it were as a shadow and never continueth in one stay. פרסל הצעיר הלחין את הפסוקים הללו ביותו בן 20 כחלק מתפילת השכבה. מאוחר יותר החיל אותם בתוך משפטי הלוויה שהלחין לטקס קבורתה של המלכה מרי, שמתה בדמי ימיה. היסוד הקוראלי, שמתחלף במרקם מדריגלי וחוזר ומתייצב בחזה משותפת של כל ארבעת הקולות, מקנה לפסוקים הקודרים הללו הדר מלכותי, ואולי אף ממלכתי, היאה לטקס. הצל שבו מדובר מתפרש במוזיקה במעברי אקורד מז'ור מינור. In he cometh up, עולה הקו המלודי, ויחד, cut down like a flower, יורד. Vanitas. גם המלכה, עם כל הדר כבודה, אינה אלא יצור חולף. וכך גם פרסל עצמו, שבעת לוויתה לא שיער, שבתוך אותה השנה ייקבר גם הוא. 1695. קצר ימים, אך שבע הצלחה. לצלילי המוזיקה הזאת עצמה.

שמענו את המשפט הראשון והפרק השלישי מתוך משפטי הלוויה של המלכה מרי מאת הנרי פרסל, בביצוע של הסיקסטין בהדרכתו של הארי קריסטופרס. עניין הנשים של איוב ימשיך להעסיק אותנו כגיבורות במחזה וכיוצרות מלחינות גם יחד. לפעמים השתיים תתאחדנה, כמו בנותיו המוזיקליות המופיעות בחיבור העתיק צוואת איוב. אבל רגע, את הסיפור של איוב כמעט שלא שמענו עד עכשיו. הוטלנו אל תוך שתיקותיו וקינותיו, מבלי שלמעשה שמענו מה זה ועל מה זה. כולנו כמובן זוכרים שמדובר בסיפור פסטורלי קדום, איוב פטריארך עשיר ורב רכוש ועוצמה וברוך ילדים, 7 בנים לו ו3 בנות, ועל איוב זה, כביכול, הוציאו אלוהים והשטן נעין חוזה. עוד נשמע את הקטע הזה מולחן. נאזין לפיתוי של השטן שאלוהים אינו עומד בו. כרגע נקדים מעט את המאוחר בסיפור, ויחד עם מלחין המאה ה-18, דיטר פון דיטרסדורף, נקשיב לרגע מכונן בדרמה, בו השטן מתחיל להפליא באיוב ובמשפחתו את מכותיו. דיטרסדורף היה בן גילו של היידן. פעיל מאוד בווינה, אך גם בצפון גרמניה. היצירה בה מדובר היא האורטוריה ג'וב, והיא מלאה וקדושה בפרטי הסיפור ובתהפוכותיו. אורטוריה זו הייתה הצלחה גדולה בזמנה. דיטרסדורף הלחין אותה ב-1786, חודשים מעטים, לפני פיגארו של מוצרט, היא בוצעה. עבור הוויינה טון קונסלר סוציטט, שסייעה למוזיקאים בתקופות בהן לא קיבלו שכר. האם הוא ידע שהיה זה איוב עצמו שסייע למוזיקאים שהתאגדו תחת פטרונותו המדומיינת כ-300 שנים קודם לכן? שרידים למיתוס הזה עוד התקיימו בתקופתו. הוא חיבר את האורטוריה לתקופת הפסיון, הפסחה, שהרי איוב, כפי שראינו, מנבא בפסוק מרכזי את בואו של המושיע לפי הכנסייה הקתולית. כמה המום היה דיטרסדורף שלנו, שהקיסר יוזף השני בכבודו ובעצמו אמר לו כך: אפרופו אורטוריית איוב שלך הנגה אותי ביותר, וביקשתי שיכינו עבורי העתק של התכליל שלה, כלומר הפרטיטורה. אני בטוח שאין לך שום דבר נגד זה, הוסיף. היצירה נחלה הצלחה עצומה גם בצפון הפרוטסטנטי, בברלין ובברסלאו. הקטע הראשון שנשמע הוא סצנת השערה המבשרת את מכות השטן. המשתתפים, ובהם אשת איוב ורעב, אינם יודעים מה קרה, החשים בקטסטרופה. בקשת המקהלה לרחמים, פייטה. אולי תזכיר למי מכם שערה שקדמה לה. זו של נפטון באידומינאו של מוצרט. נשמע את הביצוע היחיד הקיים. ביצוע מעולה של מקהלת הרייניש הקנטוראי עם הקליינה קונצרט וניצוחו של הרמן מקס מ-1999.

זו הייתה סצנת הסערה מן החלק הראשון של אורטוריית איוב של דיטר פון דיטרסדורף. דמות מרכזית בליברטו האיטלקי היא אשת איוב, ששמה ביצירה, למרבית הפלא, שרה. יש גם ישמעאל אחד שם. שרה כואבת עד מאוד את מות הבנים והבנות. איך לא? גם זה מוטיב חשוב של הסיפור שמקבל הבלטה בעידן המודרני. היא כל כך כואבת, ובשלב מסוים גם זוהמת עד כדי שיגעון. שימעו אותה באריה דקפו מפוארת. אפוליה דאון אלמה סטולטו, שתזכיר לכם, אם כואבת וזוהמת אחרת. צעירה ממנה בחמש שנים. מלכת הלילה של מוצרט. שרה זו לא שרה שיר שמח, אלא דברי כפירה של ממש. זה הרי שיגעון של נפש טיפשה, לשים תקוותה באל הזה, כדבריה בשורה הפותחת. הרי הוא, האל, לא שומע אותך. וכאן היא מהדהדת את הטקסט התנכי, ברך אלוהים ומות. הנח לנאמנותך. לשא פור לתוא קוסטנצה. איוב, כמובן, נשאר נאמן לאלוהיו. זהו איוב הסבלן, שהכנסייה הקתולית האדירה כמעט מראשיתה. שרה רומליה ליכטנשטיין באותו הביצוע ששמענו קודם.